0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wenzangu wote watakaosikika, jina langu ni Bakari Ubena.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza na muktasari wake. Marekani yarejesha vizuizi dhidi ya bandari za Iran. Bolivia yatangaza kuanzisha uchunguzi wa madai ya raia wake kupigana katika vita nchini Ukraine. Waendesha mashtaka wa ICC wapendekeza kufutwa kwa mashtaka dhidi ya kiongozi mmoja wa waasi katika eneo la Darfur nchini Sudan. Habari kamili, Tehran. Jeshi la Marekani mapema leo limerejesha tena vizuizi dhidi ya bandari za Iran kufuatia mashambulizi ya Tehran dhidi ya meli zilizokuwa zikijaribu kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Hatua hiyo imesababisha mashambulizi mapya dhidi ya mataifa yanayohifadhi vikosi vya Marekani, huku makubaliano ya muda yaliyolenga kumaliza vita yakiendelea kufifia. Kamandi kuu ya Marekani, CENTCOM, imesema jeshi la Marekani limefanya wimbi jingine la mashambulizi kabla kurejesha vizuizi hivyo. CENTCOM imesema mashambulizi hayo yalilenga kudhoofisha uwezo wa Iran unaotumika kushambulia meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz, ambapo mara kwa mara Iran imekuwa ikitekeleza mashambulizi dhidi ya meli za kiraia. Wakati huo huo, kupitia mahojiano na shirika la habari la serikali ya Iran, naibu waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo anayeshughulikia masuala ya sheria na kimataifa, Kazem Gharibabadi, amesema Marekani ilikuwa ikijaribu kuizuia Tehran kutekeleza kile alichokiita mamlaka kamili juu ya mlango bahari wa Hormuz. La Paz. Waendesha mashtaka nchini Bolivia wametangaza kuanzisha uchunguzi kuhusu madai ya raia wa nchi hiyo kupelekwa kupigania Urusi katika vita vyake dhidi ya Ukraine, kufuatia taarifa kwamba walivutiwa kwa ahadi za uongo za kazi. Mwanasheria mkuu wa Bolivia, Roger Mariaca, ametangaza uchunguzi huo baada ya video zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii kuonyesha raia wa nchi hiyo wakiwa wamevalia sare za jeshi la Urusi. Moja video hizo ambayo inaonekana ilirekodiwa katika eneo la mapigano inamwonyesha raia wa Bolivia mwenye umri wa miaka 29, Jose Maria Soleto, akielezea maisha ya vitani. Mamlaka nchini Peru na Colombia pia zinafanya uchunguzi kuhusu madai ya usafirishaji haramu wa raia wao kwenda Ukraine kwa kisingizio cha ajira, lakini baadaye kutumiwa kupigana vitani. Ubalozi wa Urusi mjini Lima umekiri kuwa baadhi ya raia wa Peru walitia saini mikataba kujiunga na jeshi la Urusi, lakini ukasisitiza kuwa walifanya hivyo kwa hiari yao na kwa mujibu wa sheria. The Hague. Waendesha mashtaka wa mahakama kimataifa ya uhalifu ICC wamependekeza majaji wa mahakama hiyo kufuta mashtaka dhidi ya kiongozi wa waasi katika eneo la Darfur nchini Sudan, Abdalla Banda, kuhusu shambulio la mwaka 2007 lililosababisha vifo vya walinda amani 12 wa Umoja wa Afrika, wakisema kuwa hakuna tena sababu za kutosha kuendelea na mashtaka hayo. Banda alikuwa anakabiliwa na mashtaka matatu ya uhalifu wa kivita kwa madai ya kuhusika katika shambulio dhidi ya kambi ya kijeshi ya Haskanita kaskazini mwa Darfur, ambalo liliwaua walinda amani hao. Waendesha mashtaka hao wamesema kwamba kutokana na kuzorota kwa ushahidi kwa kiasi kikubwa kadri muda ulivyopita, pamoja na kukamilika kwa njia zote za uchunguzi, hakuna tena msingi wa kutosha.

0: kuamini kwamba Banda anawajibika. Hata hivyo, naibu mwendesha mashtaka wa mahakama hiyo Najat Shamim Khan amesema hawakufikia uamuzi huo kwa urahisi. Ameongeza kuwa anatambua athari zitakazokuwa kuathiriwa ambao wamekuwa kisubiri haki kwa miaka mingi, na akaapa kuendelea na uchunguzi kuhusu madai ya uhalifu uliofanyika Darfur. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokuja moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Shirika la afya duniani WHO limesema jana kuwa asilimia 80 ya visa vipya vya ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Kongo vinatokana na njia za maambukizi zisizojulikana, jambo linaloonyesha kuwa mlipuko huo unaenea kwa kasi zaidi kuliko uwezo wa maafisa wa afya kufuatilia licha ya kuongezwa kwa juhudi za kukabiliana nao. Baada ya kurejea kutoka Bunia, mji ulioko katika jimbo la Ituri na ambao umeathirika vibaya na mlipuko huo, mkurugenzi wa mpango wa dharura za kiafya wa WHO Chikwe Ehekweazu amesema jambo linalotia wasiwasi zaidi ni kwamba vifo vingi vipya vinaripotiwa ni watu waliokufa katika jamii zao bila kufika kwenye vituo vya afya wala kupata matibabu. Amesema wakati huu asilimia 80 ya visa vipya vya maambukizi havimo kwenye orodha ya watu waliokuwa wamegunduliwa kuathirika. Hatimaye katika kandanda ni kwamba Uhispania imefanikiwa kutinga fainali ya kombe la dunia la FIFA mwaka huu baada ya kuipiga kumbo Ufaransa kwa ushindi wa mabao 2-0 katika mchezo wa nusu fainali uliochezwa mjini Dallas nchini Marekani. Ushindi huo umewezesha timu hiyo kufuzu kwa mara ya pili katika historia yake kucheza fainali ya kombe la dunia tangu ilipotoa ubingwa mwaka 2010. Kwa upande wa Faransa, ndoto ya kucheza fainali ya tatu mfululizo wa kombe la dunia imefikia tamati. Mwisho wa habari za ulimwengu.
1: DW dunia yetu leo asubuhi.
2: Baada ya taarifa ya habari za ulimwengu asubuhi hii, tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na yanayoendelea katika mzozo wa Mashariki ya Kati, na ripoti imetaja kuwa Kenya ipo katika hatari kubwa ya kushuhudia ghasia zinazohusiana na uchaguzi wa mwakani. Wachambuzi wanasemaje?
3: Ripoti hii imetoa onyo mapema ambalo halipaswi kudharauliwa, bali linapaswa kuangaliwa kwa utashi wa hali ya juu sana, niangaliwe vile viashirio labda vinapohofiwa kufikisha Kenya katika ghasia za uchaguzi.
2: Na leo imetimia miaka 10 tangu jaribio la mapinduzi ya kijeshi nchini Uturuki lililoitikisa taifa hilo. Utasikia ripoti ya uchambuzi. Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, tafadhali usibadili kituo. Na hodha wako wa zamu ni mimi Bakari Ubena. Tuanze uchambuzi wetu kwa kuangazia mzozo wa Mashariki ya Kati, ambapo vita vya Marekani dhidi ya Iran vinaendelea kupamba moto, huku swala la udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz likizidi kuwa kiini cha mzozo huo. Mwenzangu Tatu Karema amekuwa akifuatilia yanayojiri na hii hapa ni ripoti yake.
0: Jeshi la Marekani mapema leo limerejesha tena vizuizi dhidi ya bandari za Iran kufuatia mashambulizi ya Tehran dhidi ya meli zilizokuwa zikijaribu kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Hatua hiyo imesababisha mashambulizi mapya dhidi ya mataifa yanayohifadhi vikosi vya Marekani, huku makubaliano ya muda yaliyolenga kumaliza vita yakiendelea kuvunjika. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema jeshi la Marekani limefanya wimbi jingine la mashambulizi kabla kurejesha vizuizi hivyo. CENTCOM imesema mashambulizi hayo yalilenga kudhoofisha uwezo wa Iran unaotumika kushambulia meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz, ambapo mara kwa mara Iran imekuwa ikitekeleza mashambulizi dhidi ya meli za kiraia. Wakati huo huo, kupitia mahojiano na shirika la habari la serikali ya Iran, naibu waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo anayeshughulikia masuala ya sheria na kimataifa, Kazim Gharibabadi, amesema Marekani ilikuwa ikijaribu kuizuia Tehran kutekeleza kile alichokiita mamlaka kamili juu ya mlango bahari wa Hormuz. Gharibabadi amesema kuwa uamuzi wa Marekani kurejesha kizuizi hicho cha baharini kwa namna fulani umebatilisha makubaliano ya Islamabad. Lakini saa chache baada ya vizuizi hivyo kurejeshwa, vyombo vya habari vya serikali ya Iran viliripoti kutokea kwa mapambano katika mlango bahari wa Hormuz, lakini havikutoa maelezo zaidi. Pia vimeripoti milipuko karibu na mji wa bandari wa Bandar Abbas kwenye kisiwa cha Keshim katika ghuba ya Uajemi karibu na ujia huo wa bahari wa Hormuz, pamoja na maeneo mengine. Leo asubuhi, tahadhari za mashambulizi ya makombora zilitolewa nchini Bahrain na Kuwait baada ya makombora ya Iran kuelekezwa katika nchi hizo. Huku hayo yakijiri, rais wa Marekani Donald Trump amefutilia mbali tishio lake la kutoza ushuru mkubwa meli zinazopita Hormuz, lakini akaonya kuwa wiki ijayo Marekani itaongeza mashambulizi yake dhidi ya Iran kwa kulenga vituo vya kuzalisha umeme na madaraja iwapo Tehran haitakubali kufikia makubaliano. Trump amesema amefuta mpango huo wa kutoza ada kwa meli na badala yake ataweka mkazo katika kufanya makubaliano ya kibiashara na washirika wa Marekani katika mataifa ya Ghuba ya Uajemi.
2: Shukran tatu, Karema. Tangu ulipotangazwa usitishwaji vita kati ya Iran, Marekani na Israel, wa Iran wamekuwa wakiambiwa mara kwa mara kwamba vita vimemalizika. Lakini wakati huo huo, mashambulizi yamekuwa yakiendelea kama ambavyo pia vitisho na juhudi za kidiplomasia zimekuwa zikifanyika. Yote haya yamekuwa yakiwafanya wa Iran waishi kwa hali ya mashaka na wakibaki njia panda. Ripoti ya Amir Sultanzadeh inasomwa na Saumu Mwasimba.
4: Kwa upande mmoja, mamlaka za Iran zimekuwa zikizungumzia kuhusu mazungumzo, hatua zilizopigwa na hata ikionyesha kwamba imefanikiwa kuondolewa vikwazo, lakini kwa upande mwingine imekuwa ikionekana kutoa kauli za kuonya kufanya mashambulizi zaidi ya kulipiza kisasi na kutishia kuhusu kushambuliwa miundombinu yake muhimu. Taswira hii inayojitokeza kila wakati kuelekea vita na diplomasia ndiyo inayowaacha watu wengi ndani ya Iran kujikuta njia panda kati ya matumaini na mashaka. Kwa wengi, hii hali ya wasiwasi na kutojua kipi kinafuata limekuwa tatizo kubwa kwao linalowasumbua kisaikolojia kuliko vita vyenyewe. Wakili mmoja mwenye makazi yake mjini Tehran, ambaye hakutaka kutajwa jina, ameiambia DW kwamba kitu kigumu zaidi katika mazingira ya sasa ya kuishi ndani ya Iran ni ile hali ya kutojua ni lini hasa mgogoro huu utakapomalizika, na hilo linawapa shinikizo kubwa raia. Wakili huyo amesema hana tena motisha wala ari ya kufanya kazi au hata kuanza upya, lakini pia hata kuzungumza kwa uhuru katika jamii inamuia vigumu. Katika mji alikokulia, anasema hivi sasa anahisi kubanwa kutoka kila upande na watu waliomzunguka. Msomi huyo amekwenda mbali zaidi akisema hali ya kudumaa kwa kila kitu inaonekana kupitia kila kitu, na imekuwa ni zaidi ya matatizo ya mtu mmoja mmoja, athari zikijitokeza hata katika kufanya maamuzi ya msingi kuhusu kazi, familia na hata mustakabali wa baadaye. Na yakijumuishwa matatizo ya kiuchumi na hofu isiyoondoka kuhusu kurejea kwa vita wakati wowote, basi matokeo yake yamekuwa yakileta hali ya kukata tamaa na kusimama hata kwa shughuli za kijamii. Mkazi mmoja wa Isfahan ameiambia DW kwamba watu wengi wamepoteza matumaini kabisa, na hii hali inayoendelea ya kukosekana uthabiti unaoeleweka umewafanya wengi pia kutokuwa na utulivu wa kiakili. Sehemu kubwa ya walioingia kwenye wasiwasi ni vijana wa Iran, ambao wengi hawana kumbukumbu ya moja kwa moja ya vita iliyowahi kutokea mwaka 1980 hadi 1989, au hata kuhusu maisha yalivyokuwa chini ya kitisho cha muda mrefu cha mzozo wa kijeshi. Kwao ndio kwa mara ya kwanza wanashuhudia mazingira ya kuishi chini ya kivuli cha mgogoro usiokuwa na mwisho wa kikanda.
2: Ilikuwa ripoti yake Saumu Mwasimba. Tuelekee sasa barani Afrika, ambapo ripoti mpya ya wakfu wa Kofi Annan imesema Kenya ipo katika hatari kubwa ya kushuhudia ghasia zinazohusiana na uchaguzi wakati wa uchaguzi wa mwakani, huku asilimia 84 ikiwa ndio imewekwa kama kiwango cha uwezekano wa kutokea kwa ghasia hizo. Sababu zinatajwa kuwa ni ushindani mkali wa uraisi, siasa za ukabila, ukosefu wa ajira kwa vijana na ukosefu wa imani katika usimamizi wa uchaguzi. Mwenzangu Amina Abu Bakar amezungumza na Shaban Mwalimu, mchambuzi wa masuala ya siasa aliyoko Mombasa, Kenya, na kwanza alitaka kupata maoni yake kuhusu hali hii.
3: Hii ripoti kwangu naichukua kwamba si utabiri, bali ni tu onyo la mapema. Na nadhani sukumo wa hii ripoti umetoka kwa sababu ya hali halisi hivi sasa ya siasa na kampeni, maneno chuki dhidi ya wanasiasa. Lakini vile vile nadhani wakfu huu umetumia data za kihistoria, uchaguzi wa 2007 kilichotokea kule na nyuma yake vile vile. Kwa hiyo nadhani ripoti hii imetoa onyo mapema ambalo halipaswi kudharauliwa kwa bahati mbaya. ni kwamba uchaguzi au siasa za kileo zimefanywa kuwa ni mashindano ya kung'ang'ania madaraka. Kwa maana mimi nikifika katika madaraka nadhani kwamba nimefika karibu sasa na asasi, na nitakuwa na misuli ya kutosha ya kufikia rasilimali ambazo rasilimali hizi nitajinufaisha mimi na wale wafuasi wangu. Hapa ndipo kuna tatizo kubwa, kiasi kwamba raia wanaona wanatupwa na kwamba siasa imebakia kuwa ni siasa ya kujali maslahi ya watu wachache, lakini raia wametupwa.
5: Ripoti pia inasema kwamba kwa hali angalau kuwa sawa, taasisi tatu lazima ziwajibike. Tume ya uchaguzi imetajwa, polisi wametajwa na mahakama. Kwa mtazamo wako, taasisi hizi ziko tayari kwa kiasi gani kuhakikisha uchaguzi wa amani mwaka huu 2027?
3: Tatizo la taasisi nyingi, mfano IEBC na polisi, mara nyingi kumekuwa na lalama sana kwamba taasisi hizi zinakumbwa na shinikizo la yule bosi au tajiri aliyeziajiri. Japo kwamba zinaambiwa ni taasisi za umma, lakini mara nyingi yule mwenye mamlaka anaweza kuleta mshawasho mkubwa sana katika taasisi kama hizi, ambalo hili jambo sasa linapelekea kwamba tunakosa ile tunasema institutional order, yani uratibu mzuri wa taasisi, kwamba taasisi lazima ilikuwa ziachwe huru zifanye kazi inavyotakana pasi na shinikizo la bwana siasa. Hali ya polisi ni kwamba tayari wao wamejengwa ile Kiingereza tunasema combat mentality, kupambana na raia moja kwa moja pasi na kuchunga ile kazi yao. Na pia imekuwa sana polisi ikidaiwa kwamba linahusika na vitendo vya kihuni ambao ni jambo la kihatari.
5: Viongozi wa kisiasa, je, unadhani wana wajibu gani katika kuhakikisha uchaguzi unakuwa wa amani?
3: Nadhani muhimu wanasiasa waeleve kwamba jukumu lao kubwa wao ni kueleza zile sera zao na kuhakikisha kwamba sera zile zinaelezwa pasi na mashambuliano ya kati yao, kwa sababu mashambuliano haya ni kuonyesha ule uduri wa kisiasa. Kwa hiyo wanasiasa lazima wawajibishwe na wajibike wao kwamba wanapokaa katika haya majukwaa ya kisiasa waangalie matamshi ambayo matamshi yale hayalengi kuvuruga raia wala hayalengi kuchochea ukabila.
2: Ni Shaban Mwalimu huyo, mchambuzi wa masuala ya siasa aliyoko Mombasa, Kenya, kama alivyozungumza na mwenzangu Amina Abubakar. Leo imetimia miaka 10 tangu jaribio la mapinduzi ya kijeshi nchini Uturuki lililotikisa taifa hilo na kubadili kabisa mwelekeo wa siasa zake. Ingawa mapinduzi hayo yalidumu chini ya saa 24, wachambuzi wanasema athari zake zinaendelea kuonekana hadi leo kupitia mabadiliko makubwa katika mfumo wa utawala, mahakama na vyombo vya usalama. Michael Kwena na ripoti zaidi.
6: Usiku wa Julai 15 mwaka 2016, ndege za kivita na vifaru vilivamia mitaa ya Istanbul na Ankara, huko wanajeshi waasi wakijaribu kumpindua Rais Recep Tayyip Erdogan aliyekuwa madarakani tangu mwaka 2003. Wanajeshi hao walishambulia bunge la Uturuki, madaraja muhimu na taasisi zingine za serikali, huku Erdogan akitoa wito kwa wananchi kupitia simu ya mkononi kujitokeza mitaani kupinga mapinduzi hayo. Maelfu waliitikia wito huo na kukabiliana na wanajeshi. Mapigano yaliyoendelea kwa chini ya saa 24 yaliua takriban watu 250 na kujeruhi zaidi ya 2000 kabla ya jaribio hilo kushindwa. Mara baada ya kurejea Istanbul, Erdogan alilitaja jaribio hilo kuwa zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, akisema lingetoa fursa ya kulisafisha jeshi na taasisi nyingine za serikali. Serikali iliwatuhumu wafuasi wa mhubiri wa Kiislamu Fethullah Gulen kupanga mapinduzi hayo. Gulen, ambaye aliishi uhamishoni nchini Marekani hadi alipofariki mwaka 2024, alikanusha mara kadhaa kuhusika. Baada ya mapinduzi kushindwa, Uturuki iliweka hali ya hatari iliyodumu kwa miaka miwili. Serikali ilianza operesheni kubwa ya kuwakamata na kuwaondoa kazini watu wanaotuhumiwa kuwa na uhusiano na mtandao wa Gulen. Kwa mujibu wa takwimu rasmi, mamia ya maelfu walikamatwa au kuchunguzwa. Zaidi ya watumishi wa umma 1120 walifutwa kazi, huku maelfu ya majaji, waendesha mashtaka, wanajeshi, waalimu na wanadiplomasia wakiondolewa kwenye nafasi zao. Hata sasa, miaka 10 baadaye, operesheni hizo bado zinaendelea. Jumatatu, waendesha mashtaka waliidhinisha kukamatwa kwa karibu watu 1000 zaidi kwa madai ya kuwa na uhusiano na kile serikali inachokiita kundi la kigaidi la Feto. Waziri wa sheria Akin Gulek amesema hatua hizo ni sehemu ya kile alichokiita kampeni kubwa ya kusafisha taifa. Lakini wachambuzi wanasema tukio la Julai 15 hazikubadili tu taasisi za dola, bali pia mfumo mzima wa kisiasa wa Uturuki. Gonul Tol kutoka taasisi ya masuala ya mashariki ya kati anasema Julai 15 ilikuwa hatua ya mabadiliko katika demokrasia ya Uturuki. Erdogan aliitumia kama sababu ya kuwafuata wapinzani wake wa kisiasa, jambo linalofungua njia kuimarika kwa utawala wa mtu mmoja kwa kiasi ambayo haijawahi kushuhudiwa. Mchambuzi mwingine Gareth Jenkins anasema hali ya hatari iliyofuata ilimpa Erdogan mamlaka makubwa ambayo hayakuwahi kushuhudiwa, huku Didier Billon wa taasisi ya Ufaransa ya uhusiano wa kimataifa akisema mapinduzi hayo yalimwezesha kubadili mfumo wa utawala kutoka wa kibunge kwenda urais kupitia kura ya maoni ya mwaka 2017. Katika miaka iliyofuata, serikali pia iliongeza usimamizi wa kiraia juu ya jeshi, ilifunga mamia taasisi za kiraia na vyombo vya habari, huku wapinzani wakidai uhuru wa mahakama na waandishi wa habari ulidorora kwa kiasi kikubwa. Miaka 10 baadaye, jaribio hilo la mapinduzi bado linabaki kuwa moja matukio yaliyoibadili zaidi historia kisasa ya Uturuki, huku serikali ikiliona kama ushindi wa demokrasia, lakini wakosoaji wakisema lilifungua ukurasa mpya wa kuimarika kwa utawala wa Rais Erdogan.
2: Tukamilishe na taarifa inayosema kwamba eneo la Sahel barani Afrika limegeuka kuwa kitovu kikuu cha ugaidi duniani, huku makundi yenye itikadi kali yakipanua ushawishi wao kutoka vijijini hadi miji mikubwa. Mashambulizi yao yameua maelfu ya watu, kuwalazimisha mamilioni ya wengine kuyahama makazi yao na kudhoofisha mamlaka za serikali katika maeneo makubwa ya Mali, Burkina Faso, Niger na Nigeria. Wachambuzi wanasema ukosefu wa utawala bora, umasikini na migogoro ya ardhi vinaendelea kuyapa makundi hayo nafasi ya kujiimarisha. Hawa Bihoga na ripoti zaidi.
7: Ukanda wa Sahel unaoanzia bahari ya Atlantiki hadi bahari ya Shamu kusini mwa jangwa la Sahara sasa umetajwa kuwa kitovu kipya cha ugaidi wa kimataifa. Makundi matatu makubwa, Dola la Kiislamu, Boko Haram na Jinim yenye uhusiano na Al-Qaeda, yamepanua shughuli zao katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Kwa mujibu wa taasisi ya ECLAD inayofuatilia migogoro, eneo linalokumbwa na mashambulizi ya makundi yenye itikadi kali imeongezeka mara mbili tangu mwaka 2020. Jenerali Davin Anderson kutoka kamandi ya jeshi la Marekani barani Afrika, AFRICOM, anasema kitovu cha ugaidi duniani sasa kiko barani Afrika. Makundi hayo hutumia mbinu tofauti. Boko Haramu inajulikana kwa utekaji wa watu wengi, Dola la Kiislamu likitumia mashambulizi ya kutisha bila kuchagua shabaha, huku Jinim ikijenga ushawishi katika jamii kwa kutumia vurugu, kodi na makubaliano na viongozi wa maeneo. Nchini Mali, kundi la Jinim limeweka vikwazo katika miji kama Nioro du Sahel na Farabogu, ambako wapiganaji wake huamua nani anaruhusiwa kuingia au kutoka. Wanawake wamelazimishwa kuvaa hijabu na kutotembea na wanaume ambao si waume au ndugu zao. Wakazi pia hulipa kodi ya karibu 10% ya mavuno au kipato chao kwa madai ya kupata ulinzi. Mkazi mmoja amesema mji wao unakufa pole pole, huku biashara, kilimo na maisha ya kawaida ya kidorora. Nchini Burkina Faso, hofu imeenea katika shule na vijiji. Wakazi wanasema sauti ya pikipiki pekee inaweza kusababisha taharuki, kwa sababu wapiganaji mara nyingi hutumia vyombo hivyo kufanya mashambulizi. Nchini Nigeria, Boko Haramu imeendelea kuwa tishio kubwa katika jimbo la Borno licha ya kuwepo kwa kundi pinzani lenye uhusiano na Dola la Kiislamu. Wafanyabiashara, wakulima na wavuvi wanasema hawawezi kufanya kazi bila kulipa kodi kwa makundi ya wapiganaji au kuhatarisha kuuawa na kutekwa nyara. Baadhi ya vijiji vimeachwa kabisa, huku familia zikikimbilia miji kama Maiduguri kutafuta usalama. Wachambuzi wanasema makundi hayo yamefanikiwa zaidi katika maeneo ya vijijini ambako kwa muda mrefu yamepuuzwa na serikali. Jean Heve Ezekiel kutoka shirika la kimataifa la ufuatiliaji wa migogoro ICG anasema kanda ya Sahel inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa utawala, huku serikali zikishindwa kushughulikia migogoro ya ardhi, rasilimali na kutengwa kwa jamii za pembeni. Hali hiyo imewezesha makundi ya itikadi kali kujionyesha kama walinzi wa watu waliotengwa, hasa katika jamii za wafugaji wa Fulani ambazo mara nyingi hushukiwa na kulengwa na vikosi vya usalama. Uasi huo sasa unaenea hadi kaskazini mwa Benin na Togo, ambako Jinim inafanya mashambulizi na kuajiri wapiganaji wapya. Hata hivyo, ushirikiano wa kikanda umeendelea kuwa dhaifu baada ya Mali, Burkina Faso na Niger kujiondoa katika jumuiya ya ECOWAS. Naibu waziri wa Ivory Coast Tene Birahimu Ouattara anasema hakuna taifa moja linaloweza kushinda ugaidi peke yake, na kutoa wito wa kurejeshwa kwa ushirikiano wa kijeshi na kiusalama.
2: Ni kwa ripoti hiyo kutoka kwake Hawa Bihoga ndipo tunakamilisha safu yetu ya uchambuzi asubuhi hii, na sasa ni wakati wa kusikiliza makala.
1: DW Sema Uvume.
8: Katika ukanda wa Gaza, vijana wanapatiwa mafunzo ya kutengeneza filamu kwa kutumia teknolojia ya akili mnemba. Vijana hao ambao eneo lao limeathiriwa vibaya na vita wanasema wanatumia mafunzo haya kuonesha dunia kuwa Gaza bado haijarejea kwenye hali ya kawaida. Ungana nami Angela Mdungu kwenye makala ya Sema Uvume kusikia zaidi. Ni wazi kwamba vita vya Israel dhidi ya kundi la Hamas ambavyo vimedumu kwa karibu miaka mitatu katika ukanda wa Gaza vimeathiri maendeleo yakiwemo ya teknolojia. Kwa sasa juhudi zinafanyika ili watu wa ukanda huo walau waendane na maendeleo ya kiteknolojia yanayozidi kushika kasi kote duniani. Shahed Abu Abada ni miongoni mwa vijana ambao wameshiriki mafunzo ya kutengeneza filamu kwa kutumia akili mnemba. Ana umri wa miaka 21. Kama ilivyo kwa vijana wengi wa Gaza, maisha yake pia yameathiriwa kwa kiasi kikubwa na vita.
9: Nilitengeneza filamu inayoitwa Alo. Filamu hii inahusu kutenganishwa kwa watu, hasa wanandoa, kutokana na vita. Inazungumzia fununu zinazosambaa hapa ukanda wa Gaza na simulizi la mume na mke ambao mmoja wao alibaki kusini mwa Gaza huku mwingine akiwa kaskazini.
8: Kupitia mafunzo ya kutumia teknolojia ya akili mnemba katika utayarishaji wa filamu, Shahada anasema amepata njia mpya ya kusimulia maisha na changamoto anazokabiliana nazo kila uchao. Kwa mujibu wa kijana huyu, mafunzo haya si tu ya kuwapa ujuzi wa kiteknolojia, bali pia yanawasaidia kuwafikishia watu duniani hali halisi ya maisha yao. Hata hivyo, kujifunza na kutumia teknolojia hizo si jambo rahisi katika mazingira ya Gaza.
9: Tunapambana kupata huduma za internet na umeme. Jana ilipaswa kuwa siku yangu ya mwisho ya mafunzo, lakini ilibidi tuyaahirishe hadi leo kwa sababu umeme ulikatika. Tulisubiri kwa saa 4 hadi 5 umeme urudi ili tuweze kuendelea na kazi zetu, lakini hatukuwa na budi kuahirisha hadi siku iliyofuata.
8: Waandaaji wa mafunzo hayo wanasema walilenga hasa kuwajengea uwezo wasichana na wanawake. Yasmin Mikdad ni mmoja wa waandaaji hao.
10: Katika mafunzo haya tuliwalenga wasichana na wanawake wenye umri kati ya miaka 15 hadi 25, kwa sababu soko la ajira kwa sasa linahitaji vijana wa umri huo. Tumejikita katika matumizi ya akili mnemba katika elimu ya afya ili kushughulikia changamoto zinazowakabili wasichana katika mazingira ya vita na kuona wanavyoweza kuzitafsiri changamoto hizo ili kuwafikia na kuwashawishi walengwa.
8: Mazen Shahin, ambaye ni miongoni mwa wakufunzi, anaeleza kuwa mbali na kutoa maarifa ya kiteknolojia, mafunzo haya yanalenga pia kuwasaidia washiriki kupata fursa za kujipatia riziki.
11: Sekta hii inakuwezesha kufanya kazi mtandaoni ukiwa nyumbani, kwenye hema lako au popote ulipo. Baada kujifunza ujuzi huu, unaweza kuutumia kama chanzo cha mapato au kama kipato cha ziada. Moja sababu za kuandaa mafunzo haya ilikuwa kuwapa vijana nafasi ya kujieleza na kupata hueni ya msongo wa mawazo.
8: Kwa wengi wa washiriki, akili mnemba si tu nyenzo ya kujifunza au kufanya kazi, bali pia njia ya kukabiliana na athari za kisaikolojia zilizosababishwa na vita. Vijana wa Gaza wanaamini kuwa teknolojia ya akili mnemba inaweza kuwapa sauti, fursa mpya za ajira na njia ya kuisimulia dunia maisha yao kwa mtazamo wao wenyewe. Na msikilizaji, kufikia hapo makala ya Sema Uvume haina la ziada kwa leo. Mpaka wakati mwingine, jina langu ni Angela Mdungu, kwa heri.
2: Kufikia hapo ndipo tunakamilisha kabisa matangazo haya ya asubuhi. Shukran kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Tukutane tena ifikapo saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki kwa matangazo mengine kama haya. Kwa niaba ya wenzangu, mimi ni Bakari Ubena na kutakia kila laheri na asubuhi njema.
12: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ni saa 7 kamili Afrika Mashariki, 6 Afrika ya Kati, majira sawa kabisa na hapa mjini Bonn. Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya timu nzima, jina langu ni Rashid Chilumba.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Marekani imefanya mashambulio mapya na kuua wanajeshi 7 nchini Iran. Urusi imeharibu miundombinu ya bandari za Ukraine na meli katika mashambulizi ya usiku kucha. Na nahodha wa timu ya Ufaransa Kylian Mbappe amekiri Uhispania iliwazidi ujanja uwanjani na kutoroka na ushindi wa mabao 2-0. Habari kamili. Dubai. Marekani imefanya mashambulio mapya kwa kutumia ndege, droni na meli za kivita ikialenga maeneo mbalimbali ya Iran na kurudisha mzingiro katika bandari za nchi hiyo. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni ya taifa cha Iran, mashambulio ya usiku wa kuamkia leo yameua wanajeshi 7 wa kikosi maalum cha Jamhuri hiyo ya Kiislamu na wengine kadhaa kujeruhiwa katika kambi ya kijeshi ya Bambur kwenye mkoa wa Sistan Baluchistan ulioko kusini mashariki mwa nchi hiyo. Kwa upande mwingine, Iran imejibu kwa kushambulia maslahi ya Marekani katika mataifa washirika wake kwenye kanda ya Ghuba na kuapa kuendelea kufunga mlango bahari wa Hormuz mpaka Marekani itakapokomesha uchokozi wake. Jeshi la Ulinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran limetishia hivi leo kuzuia shughuli zote za usafirishaji nishati kutoka mataifa ya Mashariki ya Kati kupinga mzingiro wa Marekani. Moscow. Urusi imeendelea kushambulia usiku kucha miundombinu ya bandari nchini Ukraine ikidai imelenga maeneo yaliyokuwa yakitumika kupeleka vifaa vya jeshi la Ukraine pamoja na meli 4 zilizokuwa zikisafirisha mizigo ya kijeshi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema mashambulizi hayo yalifanyika katika bandari za Odessa na Konomosk kwa kutumia makombora masafa marefu na droni. Kwa upande wake, maafisa wa Ukraine wamesema mashambulizi hayo yameharibu miundombinu ya kiraia, viwanda na bandari katika mikoa ya Odessa na Mykolaiv, huku mtu mmoja akijeruhiwa. Wakati huo huo, rais wa halmashauri kuu ya Umoja Ulaya Ursula von der Leyen, ambaye amewasili Kiev leo katika siku ya kumbukumbu ya kitaifa ya kuenzi kushamiri kwa tamaduni za Ukristo nchini Ukraine, pamoja na viongozi wengine wa mataifa ya Ulaya, ametangaza mipango mipya ya kijeshi kwa Ukraine. Kadhalika, rais wa Lithuania Gitanas

0: kusitisha mapigano, kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia wahitaji na kushiriki mazungumzo ya dhati ya kutafuta suluhu ya mgogoro huo. Aidha, wameunga mkono juhudi za Umoja wa Mataifa za kupunguza makali ya mzozo huo na kulitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutanua marufuku ya silaha nchi nzima. Pia wamezitaka nchi za nje kusitisha msaada wa kijeshi na kifedha kwa pande zote zinazopigana, wakiahidi kuunga mkono mikakati ya kuwajibishwa wakiukaji wa haki za binadamu pamoja na kusaidia kuleta mshikamano na matarajio ya Sudan ya kuwa na utawala wa kidemokrasia. Mnaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari kutoka DW Bonn, Geneva. Umoja wa Mataifa umesema viwango vya chanjo kwa watoto wachanga duniani vimeongezeka kidogo mwaka 2025, lakini umeonya kuwa migogoro, kupunguzwa kwa ufadhili wa sekta ya afya na taarifa potofu vinaendelea kuacha mamilioni ya watoto bila kinga dhidi ya magonjwa yanayozuilika kwa chanjo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, asilimia 90 ya watoto wachanga walipata angalau dozi moja ya chanjo dhidi ya magonjwa ya dondakoo, pepo punda na kifaduro, huku asilimia 85 wakikamilisha dozi zote tatu mwaka 2025. Ingawa kiwango hicho ni ongezeko la asilimia moja ikilinganishwa na mwaka 2024, bado hakijafikia kiwango cha kabla ya janga la uviko 19 mwaka 2019. Na hatimaye, Texas michezo. Nahodha wa Ufaransa Kylian Mbappe amesema timu yake ilionyesha mchezo wa kiwango cha chini na kufanya makosa mengi yaliyoipa Uhispania nafasi ya kuitoa kwa ushindi wa mabao mawili katika nusu fainali ya kombe la dunia iliyochezwa Arlington huko Texas. Mbappe amesema Uhispania ilitamba na kudhibiti mchezo kwa kuachia wachezaji wengi zaidi katikati ya uwanja, hali iliyowapa Rodri na Fabian Ruiz fursa nzuri ya kuongoza mchezo na kukiri kwamba Ufaransa ilikosa mawasiliano katika kuikaba timu ya Uhispania. Ufaransa iliingia nusu fainali ikiwa imeshinda mechi zake zote sita za awali na kufunga mabao 16, lakini ilishindwa kutengeneza nafasi nyingi dhidi ya Uhispania. Mwisho wa habari za dunia kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo mchana.
2: Asante sana Saumu Mwasimba kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Mfuatiliaji wetu safi ya uchambuzi wa ripoti mchana huu itaanzia na mzozo wa Mashariki ya Kati. Marekani na Iran zimeendelea kushambuliana. Iran imesema wanajeshi wake kadhaa wameuawa, wakati yenyewe ikivurumisha makombora na droni kuelekea mataifa Ghuba. Kwenye mzozo mwingine wa Urusi na Ukraine, nako huko ni hamkani, mambo si shwari. Pande hizo mbili zinaendelea kupigana, huku Ukraine ikiendelea na kampeni yake ya kushambulia ndani kabisa ardhi ya Urusi. Na baadaye utasikia tathmini ya mchezo wa nusu fainali ya kombe la dunia uliopigwa usiku kwa mkeleo. Hispania imesonga kuingia fainali baada ya kuichakaza Ufaransa ya Kylian Mbappe bao mbili mtungi. Kama nilivyo kuarifu, uchambuzi wetu mchana huu unaanzia Mashariki ya Kati. Jeshi la Marekani mapema leo limeweka tena vizuizi kwenye bandari za Iran kutokana na mashambulizi ya Iran dhidi ya meli zinazojaribu kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz na kusababisha mashambulizi mapya dhidi ya mataifa yanayowahifadhi wanajeshi wa Marekani. Makabiliano na mashambulizi yameanza tena Mashariki ya Kati, huku China ikiitaka Marekani kuacha kusababisha machafuko kwenye eneo hilo. Joseph Acharo na maelezo zaidi.
3: Wanajeshi saba wa Iran wameuawa katika shambulio la anga la Marekani. Hayo ni kwa mujibu wa mamlaka ya Iran. Shirika la habari la Mehr likinukuu chanzo cha kijeshi kwamba shambulio hilo lililenga kambi ya kijeshi huko Iran Shahr katika mkoa wa kusini mashariki wa Sistan na Baluchistan. Ripoti imesema kambi hiyo ilishambuliwa na jumla ya makombora 13. Wanajeshi wengine kadhaa walijeruhiwa, ingawa hakuna idadi kamili iliyotolewa. Walinzi wa mapinduzi wa jeshi la Iran wametishia leo Jumatano kusimamisha mauzo yote ya nishati kutoka Mashariki ya Kati kutokana na kizuizi kipya cha Marekani kwenye bandari zake. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani imesema hivi leo kwamba Marekani imefanya wimbi jingine la mashambulizi iliporejesha kizuizi hicho. ikishambulia maeneo kadhaa.

0: na kwa muda wa saa 7. Mamlaka hazikutoa maelezo ya haraka, ingawa ripoti za awali za ndani zilionyesha kuwa shambulizi kubwa lilipiga mkoa wa Sistan kusini mashariki mwa Iran na mkoa wa Baluchistan kwenye guba ya Oman. Wakati haya yakiendelea, balozi wa China katika Umoja wa Mataifa Sun Lei alisema siku ya Jumanne kwamba Marekani inabeba dhima isiyoweza kupingwa kwa mvutano katika bahari ya Shamu na kuitaka Marekani kutafakari juu ya hatua zake na kuacha kusababisha machafuko zaidi katika eneo zima la Mashariki ya Kati.
1: Bila idhini kutoka kwa Baraza la Usalama, na wakati mazungumzo kati ya Iran na Marekani yakiendelea, Marekani ilianzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran na kulisukuma tena eneo hilo kuelekea katika shimo hatari la maangamizi. Marekani inapaswa kutafakari kwa uzito mkubwa wa vitendo vyake, ichukue hatua za kuondoa matokeo mabaya ya maneno na matendo yake potofu, na kufanya juhudi zenye tija kulinda utulivu na uthabiti wa kudumu katika bahari ya Shamu na Mashariki ya Kati.
0: Tahadhari ya mashambulizi ya makombora zilitolewa nchini Bahrain na Kuwait mapema leo asubuhi, nchi hizo zilipokabiliwa na mashambulizi kutokea Iran, jambo ambalo limekuwa likitokea kila siku na hivyo kukoleza mvutano na kukwamisha usitishaji mapigano katika vita hivyo. Jordan pia imesema imeyatungua makombora matatu ya Iran. Iran imetoa kauli ikidai kuyashambulia mataifa hayo matatu. Wakati huo huo, shirika la habari la serikali la Iran, IRNA, limeripoti kwamba mashambulizi ya Marekani yaliupiga mji wa bandari wa kusini mwa Bushehr, ambako ndiko kwenye kinu pekee cha nishati ya nyuklia kwa matumizi ya kiraia nchini humo. Hakukuwa na ripoti za haraka kuhusu uharibifu wowote uliotokea.
2: Alikuwa ni Joseph Adcharu huyo na mzozo huu wa Mashariki ya Kati. Tuangalie mzozo mwingine huu hapa barani Ulaya. Mapigano kati ya Urusi na Ukraine yamezidi kushika kasi katika eneo la bahari nyeusi, huku mashambulizi ya pande zote yakilenga bandari na njia muhimu za biashara. Wakati Urusi ikiendelea kushambulia mji wa Odessa, Ukraine nayo inasema imeongeza mashambulizi dhidi ya meli za Urusi. Sudi Mnete na ripoti kamili.
3: Urusi imeendelea kwa siku ya 5 mfululizo kushambulia mkoa wa Odessa kusini mwa Ukraine kwa kutumia makombora, ndege zisizo na rubani. Maafisa Ukraine wanasema watu watatu wameuawa baada ya kombora la Urusi kupiga jengo la makazi la ghorofa 7, huku wengine watatu wakijeruhiwa. Mashambulizi hayo pia yameharibu miundombinu ya kiraia, viwanda na bandari zinazotumiwa kusafirisha nafaka na bidhaa nyingine muhimu kwa uchumi wa Ukraine wakati wa vita. Kwa upande wake, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema ililenga bandari ya Odessa na Konomoski, ikidai zilikuwa zikitumika kupokea mizigo kwa ajili ya jeshi la Ukraine. Moscow pia imesema iliharibu meli 4 zilizokuwa katika bandari ya Konomoski na Dnipro. Ukraine nayo imejibu mashambulizi hayo. Kamanda wa vikosi vya ndege zisizo na rubani vya Ukraine amesema droni zake zimeshambulia meli 20 za Urusi katika bahari nyeusi siku moja tu. Kwa mujibu wa vyanzo vya Reuters, mashambulizi hayo yamelazimu Urusi kuweka vikwazo vya usafiri wa baharini katika bahari ya Azov, njia inayotumika kusafirisha karibu robo ya mauzo yake ya nafaka kwa nje. Wakati huo, rais wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amewasili Kiev na kutangaza hatua mpya za kuimarisha ushirikiano wa viwanda vya ulinzi kati ya Ukraine na Umoja wa Ulaya. Pia amesema viongozi hao watajadili mchakato wa Ukraine kujiunga na Umoja wa Ulaya na maandalizi ya msimu wa baridi. Katika hatua nyingine, maseneta wa Marekani katika vyama vyote viwili wameonyesha uungaji mkono wa mswada mpya wa vikwazo dhidi ya Urusi uliokuwa ukisukumwa na marehemu seneta Lindsey Graham. Mswada huo unapendekeza ushuru wa hadi 100% kwa bidhaa kutoka nchi zinazoendelea kununua mafuta na gesi ya Urusi, ukiwalenga zaidi wanunuzi wakubwa kama China na India. Senator Richard Brunthel ni kutoka chama cha Democratic.
4: Nikimkumbuka rafiki yangu Lindsey Graham, naweza kusema hili ni jambo kubwa sana. Naamini sote tumefanya kazi nzuri leo. Nina hakika Lindsey angejivunia kila mmoja wetu pamoja na wenzetu wote walioungana nasi leo. Mswada huu mpana wa vikwazo umetayarishwa kwa muda mrefu. Umefikiwa baada ya mazungumzo marefu, magumu na wakati mwingine yenye maumivu, lakini sasa umefika katika wakati muhimu sana.
3: Maseneta hao wanasema muswada huo unalenga kuinyima Urusi mapato yanayotumika kufadhili vita dhidi ya Ukraine, huku ukiipa ikulu ya White House nafasi ya kubadili au kusitisha baadhi ya vikwazo endapo italazimu kwa maslahi ya taifa. Aidha, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ujerumani Johan Varepul anafanya ziara nchini Finland kujadili usalama wa eneo hilo, huku akitarajia kutembelea mpaka wa Finland na Urusi.
5: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Maoni yako tunayathamini sana. Cha kufanya tuandikie tu ujumbe kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Tunapatikana kwenye Instagram na Facebook, anwani ni DW Kiswahili, lakini pia tuna ukurasa wa YouTube kwa anwani hiyo hiyo ya DW Kiswahili. Maoni yako ninakuahidi nitayasoma baadaye. Umoja wa Mataifa umesema makundi yanayopigana nchini Sudan yanaendelea kunufaika kifedha kutokana na udhibiti wa rasilimali za taifa hilo, hali inayochangia kuendeleza vita ambavyo vimeikumba nchi hiyo kwa zaidi ya miaka mitatu hivi sasa. Michael Kwena anaangazia mzozo huo kwenye ripoti ifuatayo.
4: Kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu OHCHR, pande zinazohusika katika mapigano nchini Sudan zinategemea udhibiti wa maeneo muhimu, njia za biashara na bidhaa mbalimbali ili kufadhili shughuli zao za kijeshi. Shirika hilo limesema hali hiyo imeunda kile kinachoitwa uchumi wa vita unaofanya mzozo huo kuendelea kujidumisha wenyewe. Vita vya Sudan vilianza mwezi Aprili mwaka 2023 kati ya jeshi la serikali na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF. Tangu wakati huo inakadiriwa kwamba takriban watu 200,000 wamepoteza maisha, huku zaidi ya watu milioni 11 wakilazimika kuyahama makazi yao kutokana na mapigano hayo. Aidha, maeneo kadhaa ya nchi hiyo yameathiriwa na uhaba mkubwa wa chakula na kwa sasa yanakabiliwa na baa la njaa. Katika ripoti yake, OHCHR imeelekeza macho yake kwenye biashara ya gundi arabiki maarufu kama gum arabic, ambayo ni kiungo muhimu kinachotumika katika utengenezaji wa vinywaji baridi, vipodozi na dawa. Kabla ya kuanza kwa vita, Sudan ilikuwa ikizalisha kati ya 70% hadi 80% ya gundi arabiki gafi inayouzwa duniani. Bidhaa hiyo ni chanzo muhimu cha mapato kwa mamilioni ya raia nchini Sudan na imeendelea kuwa moja ya bidhaa zinazotegemewa zaidi kimataifa kutoka nchini humo. Hata hivyo, ripoti hiyo imeeleza kuwa wafanyabiashara na wakulima wanaotegemea biashara hiyo wamekuwa kikabiliwa na changamoto kubwa, ikiwemo uporaji, vitisho, kukamatwa kiholela na ulagai wa kulazimishwa. Matukio hayo yanadaiwa kufanywa na pande zinazoshiriki katika mzozo huo pamoja na washirika wao. Kwa mfano, mwezi Mei mwaka 2025, RSF iliripotiwa kuvamia na kupora soko la gundi arabiki pamoja na magala yake katika mji wa El Nuhud iliyoko jimbo la Kordofan Magharibi. Umoja wa Mataifa pia umesema mapigano na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu unaendelea kuathiri vibaya raia nchini humo. Farhan Haq ni naibu msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa.
3: Washirika wetu wa shughuli za kiutu wanatueleza kwamba mashambulizi kadha ya droni yameripotiwa maeneo ya Darfur na Kordofan. Katika jimbo la Kordofan Kaskazini, washirika wetu wametueleza kwamba droni ilishambulia kituo cha mafuta katika eneo la Al-Malaja mjini Olbeid siku ya Jumapili. Aidha, katika jimbo la Darfur Kaskazini, droni ilishambulia malori kadha yaliyokuwa yakisafirisha mizigo kwenye barabara kati ya miji ya Al-Fashel na Kadada.
4: Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema utajiri mkubwa wa rasilimali za Sudan unapaswa kuwafaidi wananchi badala ya kutumiwa kuchochea vita na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu.
2: Alikuwa ni Michael Kwena na swali hilo la mzozo wa Sudan. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa licha ya ongezeko dogo la idadi ya watoto wanaopata chanjo duniani, mfumo wa kimataifa wa chanjo unaanza kuyumba kutokana na migogoro, upungufu wa fedha na kuenea kwa taarifa za upotoshaji. Mashirika ya umoja huo ambayo ni WHO na UNICEF yanasema hali hiyo tayari imechangia kuongezeka kwa milipuko ya magonjwa inayoweza kuzuilika kwa kutumia chanjo. Lubega Manuel anaarifu zaidi.
6: Ripoti mpya ya shirika la afya duniani WHO na shirika la umoja mataifa la kuhudumia watoto UNICEF inaonyesha kuwa mwaka 2025 90% ya watoto wachanga duniani walipata angalau dozi moja ya chanjo dhidi ya magonjwa ya dondakoo, pepo punda na kifaduro, huku 85% wakikamilisha dozi zote tatu zinazohitajika. Hicho ni kiwango kilichoongezeka kwa 1% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia na kinaashiria hatua ya maendeleo tangu baada ya janga la COVID-19. Hata hivyo, bado hakijafikia kiwango cha mwaka 2019 kabla ya janga hilo kuvuruga huduma za chanjo duniani. UNICEF imesema mafanikio hayo hayapaswi kuficha ukweli kwamba mamilioni ya watoto bado wako nje ya mfumo wa chanjo. Takriban watoto milioni 13.5 hawakupata hata dozi moja ya chanjo katika mwaka wao wa kwanza wa maisha. Wengi wao wakitokea katika maeneo yaliyoathiriwa na vita, umaskini na watu waliolazimika kuyahama makazi yao. Dr. Mbarak Wantimba kutoka hospitali ya watoto ya Entebbe, Uganda, anaelezea kwa nini hali hii inatishia maisha ya idadi kubwa ya watoto.
7: This has been the reality of rural healthcare.
6: Hali halisi ni kwamba mifumo ya afya inahitaji chanjo kulinda maisha ya watoto.
7: Been a barrier to life-saving care.
6: Mashirika hayo pia yanaonya kuwa watoto wengi wanaanza kupata chanjo lakini wanashindwa kukamilisha ratiba yao. Takwimu zinaonyesha watoto milioni 7.3 walipata dozi ya kwanza ya chanjo ya DPT lakini hawakufikia hatua ya kupata chanjo ya kwanza ya surua. WHO inaelezea kuwa sababu mojawapo ni kuongezeka kwa taarifa potofu kuhusu usalama wa chanjo, hususan chanjo ya surua. Kutokana na hali hii, kiwango cha chanjo ya surua kimekwama katika 84% kwa dozi ya kwanza na 77% kwa dozi ya pili, kiwango ambacho kiko mbali na 95% zinazohitajika ili kuzuia maambukizi kuenea katika jamii. Matokeo yake tayari yanaonekana. Mwaka 2025, jumla ya inchi 57 ziliripoti milipuko mikubwa ya surua. Aidha, WHO inasema dunia inashuhudia ongezeko la milipuko ya magonjwa mengine kama dondakoo na kipindupindu. Mashirika hayo yanaelezea kuwa changamoto hizo zinaweza kuongezeka zaidi kutokana na kupunguzwa kwa misaada ya kimataifa ya afya. WHO inaonya kuwa athari kamili za kupunguzwa kwa ufadhili bado hazijaonekana katika takwimu za mwaka 2025, lakini huenda zikajitokeza kwa ukubwa zaidi mwaka huu wa 2026. UNICEF nayo imesema upungufu wa fedha umeathiri hata mifumo ya kufuatilia milipuko ya magonjwa na ukusanyaji wa takwimu, jambo linalofanya iwe vigumu kutambua mapema maeneo yenye hatari kubwa.
2: Alikuwa ni Lubega Emmanuel. Nilikuahidi kwamba tutakwenda kwenye kandanda. Hispania imetinga fainali ya kombe la dunia baada ya kuibwaga Ufaransa bao 2-0 katika mechi ya nusu fainali iliyochezwa siku ya kumkeleo katika matokeo yaliyowaacha wengi vinywa wazi. Studioni upande wa pili yuko Jacob Safari kutoka dawati letu la michezo. Wengi wanasema kuwa ulikuwa ni ushindi ambao pengine mashabiki wengi wa soka duniani hawakutarajia. Kwa nini, Jacob?
8: Kwanza kwa sababu Ufaransa toka kombe hili la dunia lilipoanza, Rashid, imekuwa ni timu ambayo wengi wamesema kwamba ndio imeonyesha mchezo mzuri, na timu ambayo imefunga mabao mengi, imekuwa si haipati ushindi tu lakini pia ina mbwembwe nyingi zinazowafurahisha mashabiki. Kwa hiyo wengi walikuwa wanahisi katika mechi hii ya Uhispania, na hata si mashabiki peke yake, hata wachambuzi wakubwa wa kandanda duniani walikuwa wanaipa nafasi kubwa sana jana Ufaransa kuishinda Uhispania. Hiyo ndio sababu ambayo wengi wameachwa vinywa wazi, kwa sababu Uhispania yenyewe haijacheza vizuri, imekuwa ikishinda kweli, na kufikia hatua ya jana ilikuwa imekubali goli moja tu langoni mwake tangu kombe la dunia lilipoanza. Kwa hiyo ilikuwa haichezi vizuri kwa, na ndio maana wengi wakawa naipa nafasi Ufaransa, lakini ndio hivyo mambo yakawa yalivyokuwa.
2: Na nini kimeiponza Ufaransa kwa maoni yako, Jacob, na kuipa nafasi Hispania kwenda finali?
8: Nafikiri kilichoiponza Ufaransa ni kwamba haikucheza kama timu. Walikuwa hawashirikiani wale wachezaji wa Ufaransa. Tuliona timu ambayo ilikuwa inategemea wachezaji fulani, na wachezaji wote wale waliokuwa wakiwategemea waliposhindwa, basi timu ikasambaratika. Na Uhispania wao nguvu yao kubwa ilikuwa ni kinyume cha Ufaransa. Wao walikuwa wanashirikiana, wanacheza kama timu, juhudi za timu nzima, kila mchezaji, walikuwa hawamtegemei mchezaji yoyote, na ndio maana waliweza kukidhibiti kiungo cha kati. Wajua, Rashid, katika mchezo wa kandanda unapokuwa na katika timu yako unapokuwa na kiungo cha kati ambacho kina nguvu, basi una nafasi kubwa sana ya kushinda mechi. Na Uhispania kiungo chao cha kati kina nguvu sana
2: kuwazidi
8: Ufaransa, na ndio maana walishinda mechi ya jana. Yani kwa ufupi, Uhispania huo ndio kama umekuwa ni msingi wa timu hii. Kwa miaka mingi sana wamekuwa wakitengeneza timu ya taifa kutokana na kiungo cha kati. Yani wanaweka kiungo cha kati ambacho kina nguvu sana, ambapo wanajua wakiingia katika mechi wanakuwa na nafasi kubwa ya kushinda.
2: Jacob, kocha wa Ufaransa Didier Deschamps, na mimi sasa nakusanya virago ataondoka baada ya mashindano haya ya kombe la dunia. Anauzungumziaje mchezo wa jana? Na kuna taarifa zozote nani atarithi mikoba yake?
8: Bila shaka Deschamps anasema kwamba anamlaumu sana mwamuzi wa jana kutokana na kushindwa kwao, lakini nafikiri wengi wanachukulia maoni yake kama ya kujitetea tu, lakini kwa sababu ukweli ni kwamba Uhispania walicheza vizuri na ushindi walistahili. Hakuna bao ambalo naweza kusema kwamba mwamuzi aliwapendelea ndio maana wakaweza kulishinda. Kwa hiyo maoni hayo nafikiri ya Deschamps ni ya kujitetea tu, kwa sababu hata wachezaji wake wenyewe kina Kylian Mbappe na wengine wamehojiwa na wakasema kwamba Uhispania walistahili kushinda mechi hile, wao Faransa hawakucheza vizuri. Deschamps anaondoka kama ulivyosema, na nafasi yake ishathibitishwa kwamba inachukuliwa na Zinedine Zidane. Kwa hiyo Ufaransa wao baada ya mechi yao ya mshindi wa tatu ambao watacheza na timu itakayoshindwa kati ya Argentina na England siku ya Jumamosi, basi Deschamps ndio itakuwa ni mechi ya mwisho hiyo baada ya miaka 14 ya kuiongoza Ufaransa.
2: Umeisifu sana Uhispania, na hata Ufaransa wenyewe unasema wachezaji wake wameisifu. Hii ina isafisha njia kwamba pengine finali ya siku ya Jumapili wanaweza kuondoka na ndoo kichwani.
8: Uhispania jinsi walivyocheza jana, iwapo watacheza vivyo hivyo katika finali siku ya Jumapili, basi watakuwa na nafasi kubwa sana. Lakini mchezo wa kandanda huwa ni tofauti, wanaweza kupatana na timu tofauti siku ya Jumapili Argentina ama England wakabadilisha mchezo na mambo yakawa tofauti, lakini naipa nafasi sana Uhispania.
2: Asante sana, ni Jacob Safari huyo kutoka dawati la michezo. Muda sio mrefu tutasikia hapa yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na nilikuahidi pia kutakuwa na ujumbe wako uliotuandikia tutausoma. Somo Njama sasa ndio amekalia kiti upande wa pili wa studio, na yeye ndiye anatazama kile ambacho wafuatiliaji wetu mmekuwa mnakijadili mitandaoni. Bila shaka Ufaransa na Uhispania.
9: Hale kosi ndio gumzo linalovuma zaidi mitandaoni. Wengi wanatoa maoni, wengine pongezi, wengine lawama, wengine matarajio waliokuwa nayo. Lakini katika haya malalamiko ama baadhi ya watu ambao wanatupa lawama zao, wanamlaumu kocha wa Ufaransa kwa kumuacha mchezaji N'Golo Kante nje. Hakucheza hata dakika moja katika mechi zote za Ufaransa. Sasa wengi wanasema ni kiungo, ni mchezaji ambaye huwa anajitoa kimasomaso kwa ajili ya timu, na hasa jana angemhitaji zaidi katika kubadilisha matokeo. Lakini haya yote hayakufanyika.
2: Majuto ni mjukuu anasema.
9: Sasa mengi yanazungumzwa, baadhi ya pongezi. Huyu Shuku Kilalo anasema leo nimeamua kuwa nimeamini kwamba sisi binadamu ni wanafiki. Kipindi Ufaransa inashinda mechi zake zote, watu walisema hakuna kama Ufaransa. Sasa jana kupigwa kwa mara moja tu ama mara ya kwanza, watu wanasema Ufaransa ni genge la wahuni.
2: Kibao kimegeuka.
9: Ukikosa mara moja kimeumana. Edmund Jonathan anasema sio kipigo tu, wamefundishwa mpira unavichezwa. Na Yasea Mwakibibi anasema lakini wakumbuke hata Arsene Wenger aliwahi kuongea akasema kwamba timu inayoweza kuifunga Ufaransa ni Uhispania. Tumeliona hilo. Lamine Yamal alisema kwamba hatuiogopi Ufaransa. Tumeliona hilo. Mkasema ana kamdomo, ameonyesha kijana wa miaka 19. Mengi yanazungumzwa.
2: Tutaona jinsi Ufaransa itakavyocheza finali ya kombe la dunia, lakini sasa ni maoni uliotuandikia, naamini tutasindikizwa taratibu na burudani ya muziki. Kwenye Facebook na kuona kwanza Sisti Alois unasema England anaaga leo na atakuwa mshindi wa tatu dhidi ya Ufaransa. Gerard Sylvester wa Karagwe Tanzania unasema Argentina anayo nafasi ya kutinga finali, wakati Palemoni Peter unasema leo tukisikia kipigo kikali Argentina ataangamizwa.
9: Haya, Tumaini Daudi anasema mzozo wa Mashariki ya Kati unaathiri sekta ya usafiri na kuchochea kupanda kwa gharama za maisha. Honore Zawadi akiwa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema Umoja wa Mataifa ongezeni juhudi kuhakikisha upatikanaji wa chanjo za watoto. Na Mukasa Wino Bizaka anasema England ni timu bora kuliko Argentina. Leo ni kicheko kwa Harry Kane, Messi atarudi nyumbani kwa machozi mingi.
2: Bayirindi Kabuyayo ukiwa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unauliza Urusi na Ukraine mtapigana hadi lini? Elize Mwakijengeli unasema na utakia Uingereza ushindi, wakati John Mgejwa we unasema Argentina ndio itatinga finali.
9: Haya, bora mikeka isiungue. Sale Mkoma yanauliza Urusi na Ukraine mtapigana mpaka lini? Malizeni tofauti zenu. Na Ahmad Suvi anasema japo kuwa Argentina hawatoboi mbele ya Uhispania, anasema ikiwa watafanikiwa watakutana finali, basi anaona kwamba Argentina hawatatoboa. Isa Mbasha anasema Urusi na Ukraine kaeni kwenye meza ya mazungumzo kumaliza vita vyenu.
2: Mohamed Kachuru unasema England inashinda leo dhidi ya Argentina. Kwenye ukurasa wa YouTube huko unasema umeitegea sikio DW ukiwa Sumbawanga, Tanzania. Sio maneno yangu, ni ya kwako Florence Sumuni. Kutakuwa na awamu nyingine baadaye ya kusoma maoni uliotuandikia, lakini shukran sana Samu Njama. Muda mfupi unaokuja hata kwenda kwenye mjadala wa siku, na itakuwa ni mzozo wa Urusi na Ukraine.
10: Mlikuwa mkisikiliza

0: Tunakuomba radhi kidogo kutokana na hitilafu za kiufundi, mambo ya mitambo hayo hutokea. Lakini sasa ni muda wa mjadala wetu wa siku, na kama nilivyokudokeza inahusu vita vya Urusi na Ukraine, na vita hivyo vilivyotokana na uvamizi wa Urusi nchini Ukraine mnamo Februari 2022 havina dalili ya kupungua makali. Na kusema kweli, ukifuatilia kwa karibu na kuzingatia matukio ya hivi karibuni, utabaini hata zile juhudi zilizokuwapo za kusaka amani hasa mwaka uliopita ni kama zimekwenda rijojo. Ukraine sasa inashambulia ndani kabisa ya ardhi ya Urusi kwa kutumia teknolojia nafuu ya droni ndogo ndogo. Inavilenga vituo vya mafuta na majengo marefu hadi kwenye mji mkuu wa Urusi, Moscow, katika kile serikali ya Rais Volodymyr Zelensky inasema inavipeleka vita ndani ya Urusi kwenyewe. Urusi imeendelea kusonga mbele japo kwa mwendo wa kobe, ikichukua ardhi zaidi ya Ukraine. Na hivi majuzi msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amesema ingawa Rais Vladimir Putin angependa kupata suluhisho la kidiplomasia kwenye mzozo unaoendelea, lakini matendo yanayofanywa na Ukraine yanamuongezea ari ya kutaka kutimiza za malengo yake kwa njia ya kijeshi. Kubwa katika mzozo huu tangu ulipoanza miaka minne iliyopita ni hofu kuwa unaweza kusambaa na kuwa vita kati ya Urusi na nchi za Ulaya ambazo zimeendelea kuwa muungaji mkono mkubwa wa Ukraine. Marekani nayo hivi majuzi ilitangaza kuipa kibali Ukraine cha kuunda yenyewe makombora ya kujilinda ya chapa Patriot. Je, mzozo huu unakwenda wapi? Ndilo tunajadili mchana huu, na nimewalika hapa kutoka mjini Bonn mzee Abdul Tulia, mwandishi habari mkongwe na mhariri wa zamani wa hapa DW. Pia tunajiunga na Dr. Harrison Mwilima, mhadhiri katika shule ya uchumi ya mjini Berlin, ambaye pia ni mchambuzi wa siasa za hapa Ulaya. Karibuni nyote. Niruhusu nianze na wewe mzee Abdul Tulia hapa mjini Bonn. Katika miezi ya karibuni, nimesema kwenye utangulizi hapa kwamba Ukraine imejaribu na kwa sehemu imefanikiwa kutimiza kile inachokisema kuwa kuipeleka vita ndani kabisa ya ardhi ya Urusi. Vituo vya kusafisha mafuta, majengo ya roshani na maeneo hata ya kijeshi ndani ya Urusi vimelengwa. Unaweza kusema mzee Mtulia kwamba hichi tunachokiona sasa ni dalili za kupatikana ushindi kwa Ukraine, na kwamba Urusi pengine inaonja chungu ya dawa yake yenyewe?
1: Umesema ndio. Lakini pia umesema kwamba Urusi ilianza vita.
0: Ndio.
1: Lakini mimi naweza kusema kwamba Urusi imeingizwa katika vita. Kwa sababu katika miaka ya nyuma wa Marekani na nchi za magharibi zilitoa ahadi kwamba hazita ieneza ama hazitaziingiza nchi za mashariki, nchi nyingine za mashariki katika jumuiya ya NATO, lakini wameikiuka hiyo ahadi waliotoa, na hiyo ndio ambayo, na hiyo ndio sababu imefanya Urusi ichukue hatua. Sawa. Sasa ukizungumzia kwamba
0: lakini kuweka kumbukumbu sawa, mzee Abdul Tulia,
1: ndio
0: Ukraine si mwanachama wa jumuiya ya kujihami ya nchi za magharibi NATO, na ilikuwa ni Urusi ndio ilipeleka vikosi vyake na jeshi lake ndani ya Ukraine na kuanza kushambulia, sio?
1: Ndio, lakini sasa kitu ambacho tunaweza kusema ni kwamba hizi nchi za magharibi zimeichukulia Ukraine, na kama utakumbuka walizichukulia nchi nyingine za Ulaya Mashariki kuwa sehemu ya NATO ili kuichokoza Urusi. Na ndio sababu kwamba wameendelea kuipa Ukraine na nchi nyingine za Ulaya Mashariki misaada ili kuidhoofisha Urusi. Lakini hilo sio swala ambalo tunazungumzia sasa. Tuzungumzie sasa kitu ambacho umekisema kwamba Ukraine sasa imepata uwezo wa kuweza kuishambulia Urusi mpaka ndani. Mpaka Moscow. Sawa. Lakini nachotaka kukwambia ni kwamba huo ni muda mfupi. Kama umeweza kufuatilia kwamba ilikuwa ina uwezo kwa kushambulia Urusi kila siku, lakini sasa inaonekana kwamba kidogo nguvu imepungua. Lakini ukweli ni kwamba Ukraine nayo ina uwezo wa kushambulia Urusi. Na nafikiri hiyo inaweza kuwa sababu mojawapo ya kuilazimisha Urusi kukubali kufanya mazungumzo ya kuvimaliza vita.
0: Kwa hiyo unaona kuwa hichi tunachokishuhudia sasa cha Ukraine ambacho kusema kweli pengine wengi wasingetarajia ndani ya mwaka wa 4 inapambana na dola yenye nguvu kijeshi Urusi kwamba sasa inaweza kushambulia ndani kabisa hadi kwenye mji mkuu Moscow. Kwa tathmini yako, unaamini ni sehemu ya mkakati ya Ukraine kuwa na nguvu fulani ili hata kama mazungumzo yakiitishwa inakuwa na useme kwenye meza ya mazungumzo, Bwana Mtulia?
1: Hakika kabisa ni kwamba sasa Ukraine imeonyesha kwamba ina uwezo wa kupigana na Urusi, na ninafikiri kwamba baada ya labda siku chache, miezi michache, itawezekana kwa kulazimisha Urusi kuketi kwenye meza ya mazungumzo.
0: Bwana Harrison, Dr. Harrison, unamsikia mzee Mtuli anachosema, lakini hicho sicho kinachotoka Moscow. Nimesema kwenye utangulizi, msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amesema kimsingi ndani ya Urusi hichi kinachofanywa sasa na Ukraine cha kushambulia ndani ya ardhi yake kinapunguza ule uwezekano na shauku ya Rais Vladimir Putin ya kusaka mwafaka kwa njia ya kidiplomasia, na badala yake anafikiria, anapata ari ya kuendeleza kampeni yake ya kijeshi. Huu uwezekano wa kutumika mazungumzo unauona wapi?
2: Kwa kweli mimi uwezekano huo siuoni, na nilishai kusema kabisa kwamba hapa kwamba nadhani vita hii itaisha katika uwanja wa vita, kwa sababu tukiangalia kuna kipindi Urusi ilikuwa Vladimir Putin alikuwa anakutana na Trump wanaongelea kuhusu jinsi ya kutatua mgogoro wa Ukraine kidiplomasia, lakini tumeona kwa jinsi siku zinavyosogea Ukraine inavyoendelea kushambulia ndani ya Urusi na pia tukisikiliza statement za Trump kwamba sasa hivi mpaka kama ulivyosema katika utangulizi wako kwamba ametoa idhini ya kutengenezwa yale makombora ya Patriot ambayo anaweza kusaidia Ukraine. Kwa hiyo haya yote mkiangalia wale wasuluhishi ambao tulikuwa tunasema labda maraki unapokuwa msuluhishi lazima uwe neutral kwamba uwe katikati, lakini tumeona wasuluhishi wote ambao wanategemewa katika kutatua mgogoro huu kidiplomasia wote wamehamia upande wa Ukraine. Kwa hiyo nadhani swala hili linamfanya Putin kuona sasa vita hii lazima iende kumalizwa uwanja wa vita, na tumeona kabisa katika maendeleo uwanja wa vita kwamba tumeona Urusi imekuwa ikichukua maeneo. Ukiangalia hivi karibuni Urusi imezidi kuongeza kutanua eneo la Ukraine, kwa sababu kabisa tukumbuke katika vita pia ni vita vya taarifa. Kwa hiyo unaposema kwamba Ukraine inaweza kushambulia ndani ya Urusi, ni kweli hizo ndio taarifa kubwa tunazopata katika nchi za magharibi, lakini ukiangalia katika uwanja wa vita Urusi inazidi kusogea Ukraine inazidi kupoteza maeneo.
0: Kwa hiyo Dr. Harrison, hili swala la Ukraine, hili swala la Urusi kupata mafanikio kwenye uwanja wa vita limekuwepo kwa miaka 4 iliyopita. Hadi sasa Urusi imefanikiwa kuyakamata majimbo 4 yaliyokuwa sehemu ya Ukraine, lakini kilichobadilika hivi sasa ni kwamba Ukraine imepata uwezo na nguvu ya kutuma mashambulizi ndani ya Moscow, na inapata mafanikio tofauti kabisa na mwanzo. Jana kama sio juzi tumeripoti hapa DW kuwa hivi sasa ndani ya Urusi kuna matatizo ya upatikanaji wa mafuta kwa sababu Ukraine imemudu kutuma droni na kushambulia vituo vya kusafisha mafuta. Dr. Harrison, tafadhali kabla mzee Mtulia, Dr. Harrison kidogo.
1: Sawa,
2: matatizo yapo.
1: Okay.
2: Sorry. Matatizo yapo kiukweli, na tukumbuke kama mzee Mtulia alivyosema hapo kuna kipindi walikuwa wanashambulia zaidi. Tukumbuke kwamba ukiangalia taarifa za kiintelijensia wanasema kuna kipindi nchi za Baltic zilikuwa zinatumika katika kuishambulia Urusi upande wa St. Petersburg na Moscow, lakini tumeona kabisa hivi karibuni kuna uwezekano kwamba Urusi imeweza kuziba baadhi ya hayo mapengo. Lakini of course mashambulizi yanaendelea na kuna changamoto zinaendelea, lakini ukiangalia athari zinazotokea Urusi na athari zinazotokea Kiev au Ukraine ni ndogo kabisa. Za Urusi mara nyingi unakuta ni hizi drones, unajua najua drones zinavyoshambulia haziwezi zikafanya maangamizi makubwa. Kwa hiyo unakuta
1: kuchukua maeneo ndio.
2: Yeah, haziwezi kuchukua maeneo, lakini ukiangalia mashambulizi ya Urusi ndani ya Ukraine, ukiangalia haya makombora kwa mfano ya Oreshnik, haya ballistic missiles ambazo Urusi zinatumia. Kwa hiyo inatupeleka kwamba kuona kabisa kwamba vita hii kwa jinsi inavyokwenda inaweza ikawa ngumu kabisa kwa upande wa Ukraine, na siku zinapozidi kusogea inavyoonekana kabisa ukiangalia mashambulizi ya Urusi na hivi, na sasa hivi tupo katika kipindi cha sama kwamba hali ya hewa imekuwa clear kabisa, kuna uwezekano tutaona mashambulizi makubwa kabisa Ukraine yanaendelea. Na ndio maana hivi karibuni tumeona Ukraine ikienda katika ule mkutano wa NATO, jana ilikuwa Ufaransa, Rais Zelensky alikuwa Ufaransa, anawaambia washirika anahitaji sana ulinzi wa anga. Kwa hiyo tumeona kabisa Ukraine sasa hivi ipo kwenye hali tata kabisa. Naam.
3: Asante tafadhali Mzee Mtulia, kabla hujaongeza kitu nataka nikupe swali jingine alafu utaongeza kama unataka kusema chochote kwenye hicho nilichomuuliza mwanzo Dr. Harrison. Amezungumzia Dr. Harrison matarajio yalikuwepo mwaka mmoja ukipiga darubini nyuma, unaweza kusema kabisa kulikuwa na dalili za wasiwasi kwamba mzozo kati ya Urusi na Ukraine pengine ulikuwa unaelekea mwishoni, kwa sababu Rais Donald Trump alipoingia alisukuma sana ajenda ya kujaribu kuona kama makubaliano yanaweza kufikiwa. Nini kilitokea mpaka tumefika hapa tulipo kwamba hata ile ishara ya kuweko tena mazungumzo imeondoka?
1: Ni kweli kwamba Ukraine hivi sasa imepata uwezo kidogo wa kuibabaisha Urusi, lakini sidhani kwamba imefikia mahala ambapo inaweza kuilazimisha Urusi kukubali kufanya mazungumzo.
3: Ndio tulipokwambia hapo?
1: Ndicho sasa tupo hapo. Kama alivyokuambia bwana Harrison kwamba ndio Ukraine inaishambulia Urusi, lakini
3: ninachouliza ni kwamba ile shauku iliyokuwapo ya kuona huu mzozo ambao umedumu kwa miaka 4 ni lazima ufikie mwisho, kwa nini imeondoka? Yaani kwa nini kwa mfano ule msukumo ambao Rais Donald Trump alikuwa anaueleza wakati wa kampeni za kuania kiti cha urais nchini Marekani, alikuwa anasema nitakapoingia madarakani ndani ya saa 24 ama saa 48 nitakuwa nimemaliza kabisa mzozo wa Urusi na Ukraine. Alianza kusukuma ajenda hizo, kulikuwa na mikutano kadhaa na ishara zilikuwa zinaonyesha mwelekeo mzuri. Alikutana na Rais Vladimir Putin kule Alaska. Halafu hatimaye sasa tunaona Marekani inatangaza hatua mpya za vikwazo dhidi ya Urusi, inaipa ruhusa Ukraine ya kutengeneza makombora ya kujilinda cha Patriot. Ulaya nayo inaongeza kasi ya kuisaidia Ukraine. Ndio nauliza, zile juhudi na matamanio zimefia wapi ama kwa nini zimekufa?
1: Hatuna uhakika kwamba Marekani itaipa Ukraine leseni ya kutengeneza hizo silaha. Na mimi naweza kusema hivyo.
3: Lakini hili litangazo tayari na Rais Donald Trump wakati wa mkutano wa kundi la mataifa tajiri duniani la G7.
1: Ndiyo. Bwana Trump anatangaza leo kwamba bahari ina rangi ya blue, lakini kesho atakwambia ina rangi nyeupe. Kwa hiyo hatuwezi kuamini hayo ambayo wanayasema.
3: Nakumbushwa hapa sio mkutano wa G7, ni mkutano wa jumuiya ya kujihami NATO uliomalizika mjini Ankara, Uturuki. Ndio,
1: na sio jumuiya ya kujihami, nitakusaidisha wewe, sio jumuiya ya kujihami, kwa sababu NATO imeonyesha mara nyingi sana kwamba inaweza kuzishambulia nchi nyingine. Kwa hiyo sio jumuiya ya kujihami. Anyway, tuseme kwamba huyu bwana Trump, rais wa Marekani, leo anaweza kusema hiki, kesho anaweza kusema kitu kingine. Lakini mimi mpaka sasa sina uhakika iwapo Marekani kweli itatoa leseni, itaipa Ukraine leseni ya kutengeneza haya makombora yanayoitwa Patriot. Ndio?
3: Asante. Bwana Harrison,
1: lakini
3: Bwana Harrison, iko hisia hapa barani Ulaya kuwa kadri Ukraine inavyopewa nguvu na washirika wake ya kupambana na Urusi, bara la Ulaya linajisogeza karibu zaidi na vita vya moja kwa moja kati yake na Urusi. Naposema bara la Ulaya namaanisha nchi hizi za Ulaya Magharibi na Mashariki ambazo ni washirika wa karibu wa Ukraine. Unakubaliana na hilo?
2: Nakubaliana nalo kwa sababu ukiangalia wakati vita hivi vinaanza, tukumbuke kabisa kwamba kipindi hicho ilikuwa hata hizi nchi zikiipa silaha Ukraine, walikuwa wanamwambia kabisa kwamba hapana kushambulia moja kwa moja ndani ya Urusi. Lakini tumeona tokea baada ya vita hivi vilivyoanza na jinsi sasa hivi mambo yanavyoendelea, unaona kabisa ukisikiliza statement za viongozi wa nchi za Ulaya, unaona kabisa sasa hivi wameamua kusema kabisa kwamba sasa wanampa silaha, anaweza kushambulia ndani. Pia baadhi ya nchi zinafungua anga zao kuweza kupitisha drone za Ukraine ziende kuishambulia Urusi. Kwa hiyo tumefika katika kipindi ambacho ni hatari sana kwa bara la Ulaya, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba unapoiachia drones za Ukraine kupita au unapotoa katika anga yako au unapotengeneza vifaa vya vita kuipeleka Ukraine, tunajua kabisa kisheria hizo zinakuwa ni target ambazo zinaweza kushambuliwa na Urusi. Kwa hiyo kisheria hiyo ni sehemu ambazo zinaweza kushambuliwa. Lakini sasa kama tunavyojua hizi nchi nyingi za Ulaya zipo katika, kama ulivyosema, umoja wa NATO, taki kutumia kujihami zipo katika NATO, na tukumbuke kabisa kwenye NATO kuna hiki kifungu nambari 5 kwamba nchi moja ikishambuliwa ina maana nchi zote zimeshambuliwa. Kwa hiyo ina maana sasa tupo katika hali moja tete, kwa sababu Urusi ikifanya mashambulizi katika nchi yoyote ya Ulaya, kwa mfano hata katika kiwanda hapo Ujerumani ambacho kinatengeneza silaha kwa ajili ya Ukraine, ina maana ni kama NATO imeshambuliwa. Kwa hiyo ina maana tunaweza kuingia katika mgogoro mzito sana kati ya Urusi na nchi za NATO. Kwa hiyo tupo katika hali tete sana barani Ulaya. Naam.
3: Bwana Abdul Mtulia, Urusi, Ulaya inasema kuwa kimsingi alianzisha vita hii ni Urusi. Yenyewe inafanya jukumu la kuisaidia Ukraine kujilinda na kuimarisha kile viongozi mjini Brussels wanasema ni haki yake ya kidemokrasia ya kuchagua upande inaoutaka. Na viongozi kadhaa wamesema siku Urusi ikisema inaondoa vikosi vyake ndani ya Ukraine na vita hivi vitafikia mwisho. Kwa nini Urusi inashindwa kuchukua chaguo hilo?
1: Lakini mimi sikubaliani na hiyo na kauli ambayo umeitoa kwamba Urusi ndio ilianzisha vita. Sikubaliani kabisa na jambo hilo. Ukweli ni kwamba nchi za Magharibi, nchi za NATO zimeichokoza Urusi kwa muda zamani, kwa muda mrefu.
3: Kwa sekunde 30 tafadhali, ndio.
1: Eh?
3: Kwa sekunde 30 tafadhali malizia. Muda umetupa mkono.
1: Naweza kusema kwamba nchi za Magharibi, wakati ule waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani bwana Baker alisema kwamba sisi hatutaitandaza NATO kufikia huko nchi za Magharibi.
3: Kwa hiyo unachosema bwana Abdul Mtulia ni kuwa Urusi haina dhima yoyote katika juhudi za kumaliza hivi vita?
1: Hapana, inayo dhima, lakini naweza kusema kwamba Urusi imechokozwa.
3: Asante bwana Abdul Mtulia, mwandishi habari mkongwe na mhariri wa zamani wa DW. Niliungana naye pia bwana Dr. Harrison Mwilima, yeye ni mhadhiri wa shule ya uchumi kule mjini Berlin. Shukran sana nyote kwa kushiriki. Tupate makala.
4: DW, jukwaa la manufaa.
5: Ni siku nyingine msikilizaji tunapokutana tena kwenye kipindi hiki ukipendacho cha jukwaa la manufaa, kipindi ambacho siku zote hukupa nafasi ya kuzungumzia yako ya moyoni na hata kuzua hoja mbalimbali. Unaweza kuwasilisha haya yote kupitia ujumbe mfupi au hata kupitia njia ya simu. Ninayeongoza jahazi hili kutoka hapa Bonn, jina langu ni Michael Kwena, nikisema karibu.

0: Ni kazi yake Bona Richard hapo kwa jina la Lingala T likiondoka taratibu sana kwenye jukwaa hili la manufaa. Kibao hicho kinampisha mdau wetu wa kwanza kabisa kwa jina Bernard Samike akiwa Geita, Tanzania. Yeye analipanda jukwaa la manufaa kwa kuomba viongozi wa serikali kuwa na msimamo thabiti katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati ili taifa liweze kunufaika na rasilimali zake, na hivyo ndivyo wanavyolishuka jukwaa hili kwa taratibu kabisa. David Sechanga, mwanaharakati mzalendo kutoka Muheza, Tanga, wewe unalipanda jukwaa la manufaa ukiwa na kero juu ya vyombo vyenu vya ulinzi na usalama nchini mwenu kwa kutumia nguvu kubwa katika mambo ambayo hayatakiwi kutumia nguvu kubwa, mfano maandamano ya 77. Tuliwaona askari wakiwa na silaha za kivita mtaani kwa ajili ya kuwinda waandamanaji na wakasahau kuwa maandamano ni takwa la kikatiba na pia maandamano hayo ni maandamano ya amani. Unauliza kuna nini kinachofichwa kisisikike na kila mwananchi kujua katika maandamano hayo, na hivyo ndivyo unavyolishuka jukwaa hili la manufaa. Na mpandisha sasa Nelson Moses wa Gungu, Kigoma. Huyu ana kero kubwa, anasema wanaume tunadhulumiwa sana kwa kunyimwa unyumba na wake zetu kwa kuwa wanatuzidi vipato. Ujumbe huo nao pia umefika vizuri kabisa, Nelson, asante sana. Pembeni hapa pia Shafika Ras wa Wafipa, Pascal Msangawale wa Sumbawanga, na alipanda jukwaa la manufaa kwa kuwakumbusha wanakandarasi wanaopata kazi kisha wanakuwa wazembe. Unawashauri ni vyema wabadilike kwa sababu wanaotafuta kazi ni wengi, na kwa hivyo watekeleze wajibu wao ipasavyo. Asante sana. Tuzungumze hapa pia na mdau wetu kwa njia ya simu. Karibu sana.
1: Kwa majina naitwa Adili Kamendo, jukwaa Mketege, nipo Mbeya kwa sasa, nipo hapa Singo. Kweli kwa Watanzania wenzetu na ambao wananisikiliza, mimi ninataka kusema kwamba tuendelee kupambana, tuendelee kuilinda amani ya nchi yetu, tuache mambo ya kufuatilia mambo ambayo hayatailinda amani yetu, maana amani ndio kila kitu kwenye nchi, na katika kazi zote ambazo tunazifanya amani ndio kila kitu. Na sisi wajangu, kwa tuilinde amani ya nchi yetu.
0: Baada ya simu hiyo, analipanda jukwaa hili sasa kwa kasi sana Amos bin Mahona kutoka Kirumba, Mwanza. Kero yangu ni kwa baadhi ya maafisa usafirishaji maarufu kwa jina la bodaboda kutoboa vitoa moshi, lengo likiwa kuongeza sauti ili iwe kelele na adha kwa watu wengine. Naomba mamlaka husika ziwachukulie hatua kali sana za kisheria, kwa maana si ungwana hata kidogo, kwani hiyo ni kazi kama kazi zingine, waziheshimu. Na hivyo ndivyo unavyolishuka jukwaa hili la manufaa. Asante sana. Bruno Anania kutoka Mwanza, wewe unalipanda jukwaa hili kwa kuwaomba viongozi wa serikali kuu mpaka serikali za mitaa kuhakikisha barabara za mitaa zinakuwa hai, hasa kwa upande wa nje ya miji kidogo. Wananchi hununua viwanja na kujenga, baadaye unakuwa mbanano, hamna njia, inabaki ni chocho tu. Ama kweli ni kero kubwa. Bila shaka ujumbe huo mwafikia wahusika wakuu ikiwemo Wizara ya Ardhi. Na kama ndio mwanzo unajiunga nasi msikilizaji, kipindi hewani ni jukwaa la manufaa. Hapa unaweza ukatoa kero lako, ushauri, maoni na hata dukuduku kuhusu jambo lolote katika jamii yako. Hapa pia namuona shabiki wa kandanda, jina lake ni Maneti Magongo Kione kutoka Iringa Uluti. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kuisihi timu yako ya Simba kuelekea usajili wa wasajili wachezaji wenye majina makubwa, kwa sababu mnataka makombe. Tumechoka kuzomewa na wapinzani wetu. Asante sana kwa ujumbe wako, Maneti Magongo. Kwa mara nyingine hapa tuzungumze na mwanajukwa wetu kwa njia ya simu.
2: Majina yangu Abdul Anania, nikiwa maeneo ya Mwanza, maeneo ya Nyanshishi. Mimi napenda kupanda jukwaa la manufaa kwamba hizi njia za mitaa zinakuwa zinakuta zimebanana sana, yani watu kupita inakuwa ni changamoto. Ningependa serikali za mitaa, serikali kuu iweze kulishughulikia hili swala, kwa maana kwamba sisi tunapokuwa tunajenga lakini hatuoneshwi njia, baadaye tunajaa, tukishajaa ndo tunaanza kuhangaika sehemu ya kupita. Pikipiki zinakuwa hazipiti, magari yanakuwa hayaonekani njia ya kupita. Kwa ningependa serikali iweze kulishughulikia hilo.
0: Boniface Steven Baba Serapia, ukiwa hapo Katoro, Geita, wewe unalikuwa jukwaa la manufaa kwa kutoa kero yako kwa baadhi ya wauguzi wenye tabia kutoa lugha chafu kwa wagonjwa, kitendo ambacho ni kinyume na maadili ya kazi yao. Ujumbe wako nao umefika kabisa. Siku zote kipindi hiki cha jukwaa la manufaa kinaandamana na burudani, kwa hivyo wacha nikupe hapa kipande kifupi cha burudani kisha tuendelee.

0: Moyo Mashini ndicho kibao kinachoondoka hapo taratibu kikimpisha sasa Lamek Mkushi. Baba Alvin, wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kuipongeza DW Kiswahili kwa kuwapasha habari motomoto pasi na kuficha mambo yoyote. Kwa hakika DW inavuma kwa kishindo bila shaka, na asante sana kwa kuwa sehemu ya idhaa hii ya Kiswahili. Ni zamu yake sasa Baba Warda wa Moshi. Wewe unatanguliza kwa salamu, habari ndugu mtangazaji wa zamu, nami najibu sijambo kabisa. Bila kupoteza muda, unalipanda jukwaa kwa kuzungumzia barabara zenu za hapo Moshi, kuanzia za lami hadi za vumbi, na unasema kwa kweli zimekuwa kero kubwa. Barabara za lami ni mashimo mpaka mnapata ajali wakati tunende sha vyombo vyetu vya moto, na barabara za vumbi kwa upande mwingine ni makoronga yaliyokithiri. Sijui viongozi nao wanatembea juu angani ama hawalioni hili. Unalishuka jukwaa kwa kuasihi viongozi walishughulikie tatizo hilo. Asante sana. Anaingia haraka upesi sasa ni Gaga Wiz TZ wa Kilimanjaro. Unalileta kero lako kwenye jukwaa hili hii leo. Serikali yetu inatumia vyombo vya ulinzi kwa chama kimoja. Tunaomba mabadiliko tena ya haraka, kwani hii ni nchi yetu sote, na hivyo ndivyo unavyolishuka jukwaa siku ya leo. Asante sana. Zuberi J Mkindi, wewe upo hapo Geita, nalipanda jukwaa la manufaa kuiomba serikali yangu ya Tanzania itusaidie kutatua swala hili la ajira, haswa kwa wale wanaojitolea kwenye taasisi za serikali kwa uzalendo mkubwa, tukiamini serikali yetu siku moja itatuajiri. Ujumbe huo muhimu nao pia umefika kwa wahusika. Kwa upole sana analikuwa jukwaa ni Doanis Kahanda wa Ruhita Rugu Karagwe. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kuipongeza DW Kiswahili kwa uhakika wa habari. Unasema tunapata kujua ulimwengu kupitia matangazo yenu. Asante sana, na bila shaka tunakuahidi kuendelea kukujuza kila wakati. Msikilizaji, hapa pia naona shabiki mwingine wa kandana, jina lake ni Ahmad Suvi. Wewe unalipanda jukwaa hili kwa laumu waamuzi wa kombe la dunia mwaka huu kwa kutoa uamuzi usiofaa. Unasema uamuzi wamekuwa kibatilisha kadi kwa wachezaji na kwamba FIFA imechanganya soka na siasa. Unalishuka jukwaa la manufaa ukitaka kuona mabadiliko kwenye mashindano yajayo. Tukamilisha sasa na mdau wetu hapa kwa jina Elisha Mlima. Yeye yupo Mwanatome, analikuwa jukwaa la manufaa kwa kuasa waendesha bodaboda kuongeza umakini pindi wanapokuwa barabarani na kufuata sheria za barabarani ili kuepuka ajali zisizokuwa za lazima. Unaondoka ukisema umakini wako ndio uzima wako. Msikilizaji, wasemao kusema kwamba kilicho na mwanzo siku zote lazima kiwe na mwisho, na ndio hitimisho la makala ya wiki hii ya jukwaa la manufaa. Asante sana kushiriki na pia kuchangia maoni yako ambayo bila shaka yataleta mabadiliko makubwa katika jamii zetu. Jina langu ni Michael Kwena, na kuaga nikisema asante sana kwa kushiriki.
1: Alikuwa ni Michael Kwena. Huyo ndio tunaelekea kuyafunga matangazo haya ya mchana. Nitasoma ujumbe ulioniandikia. Namuona kwanza kwenye Instagram hapa Meshack Urasa unaitakia kila laheri England. Wakati Pasco Beatus wa Mwanza Tanzania unasema unaiona England ikisonga mbele ikiwafunga Argentina mabao mawili kwa moja. Wakati Gideon Pascali wa Rusenga Tanzania unauliza hayo mapigano ya Urusi na Ukraine yataisha lini. Ujumbe wa Zakaria Machumu unasema England ndiye atakayeibuka mshindi katika mechi ya leo. Wakati Isaiah Sambo unasema Urusi na Ukraine fanyeni mazungumzo, vita havina faida. Mwisho wa matangazo ya mchana. Shukrani sana kwa kututegea sikio na kutufuatilia popote pale ulipo. Kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya, jina langu ni Rashid Chilumba, ninakutakia mchana mwema.

Ulikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 Afrika ya Kati, majira sawa kabisa na hapa mjini Bonn. Hujambo popote pale ulipo na karibuni kwenye matangazo yetu ya jioni. Jina langu ni Rashid Chilumba kwa niaba ya wote.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kutanua mashambulizi dhidi ya Iran wiki ijayo. Lithuania na Latvia zimesema Urusi inafanya mipango ya kuwashambulia mataifa ya kanda ya Baltic. Na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema Ujerumani wana uwezo wa kukizuia chama cha misimamo mikali cha AfD kushinda uchaguzi mashariki mwa nchi. Habari kamili. Tehran. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kutanua mashambulizi dhidi ya Iran wiki ijayo ambayo yatalenga kushambulia vituo vya umeme na madaraja mpaka Iran itakapokubali kurejea kwenye meza mazungumzo. Kiongozi huyo wa Marekani ametoa msimamo huo wakati alipozungumza na kituo cha habari cha Fox akisema mambo yatakuwa mabaya zaidi kwa Iran wiki ijayo. Licha kurejea kwa vita, mazungumzo kati ya mataifa hayo bado hayajamalizika rasmi. Marekani imeanzisha wimbi la mashambulizi makubwa dhidi ya Iran hivi leo baada ya kuzingira upya bandari za nchi hiyo. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limesema mashambulizi yake yamelenga kambi za kijeshi nchini Bahrain, ambako hata hivyo jeshi la nchi hiyo limesema lilizuia mashambulizi dhidi ya maeneo ya kiraia. Jordan, ambayo pia ililengwa na mashambulizi ya Iran, imesema iliadungua makombora matatu kutoka Iran. Vilnius. Urusi inadaiwa kuwa mbioni kupanga mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu katika mataifa ya Baltic au Poland, ikidaiwa kwamba mipango hiyo inafanyika katika ngazi za juu mjini Moscow. Tuhuma hizo zimetolewa na marais wa Lithuania Gitanas Nusieda na mwenzake wa Latvia Edgars Rinkevich hivi leo wakinukuu ripoti za kiintelijensia. Viongozi hao wakizungumza na waandishi wa habari mjini Vilnius wametaja kwamba mashambulizi yanapangwa kulenga miundombinu ya usafiri na mifumo yote ya nishati. Wameonya kwamba mataifa ya Estonia, Latvia na Lithuania, ambayo kama ilivyo Poland ni wanachama Umoja wa Ulaya na NATO, yanapaswa kujiandaa kukabiliana na vitendo vya Urusi vinavyolenga kuupima uwezo wa kijeshi wa miungano hiyo katikati ya vita vyake na Ukraine. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema ana imani chama cha mrengo wa kulia chenye misimamo mikali Alternative for Germany hakitopata wingi wa viti katika uchaguzi wa majimbo mawili ya mashariki mwa nchi unaotarajiwa kufanyika mwezi Septemba. Akizungumza katika mkutano wake wa kila mwaka na waandishi wa habari, Merz amesema kampeni za uchaguzi zinaendelea na anaamini vyama vikubwa vitaweza kuizuia AfD kuunda serikali ya jimbo kwa mara ya kwanza. Kura za maoni zinaonyesha AfD inaongoza kwa umaarufu katika majimbo ya Saxony-Anhalt na Mecklenburg-Vorpommern, huku chama hicho kikiendelea kuimarika mashariki mwa Ujerumani. Merz amesema serikali yake imeanza kutekeleza ahadi zake licha ukosoaji kuhusu kasi ndogo ya mageuzi na uchumi unaoendelea kudorora. Kansela Merz pia ameitolea mwito Marekani kutoingilia chaguzi na siasa za ndani ya Ujerumani. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya DW Bonn. Damascus. Mamlaka nchini Syria zimefahamisha kwamba zimemkamata afisa wa zamani ambaye ni mtaalamu wa silaha za sumu aliyekuwa na jukumu la kusimamia maghala ya gesi za sumu na utengenezaji wa silaha hizo chini ya utawala wa Rais Bashar al-Assad. Tangu ulipoangushwa madarakani utawala wa kiongozi huyo Disemba mwaka 2024, maafisa wa Syria wameshakamata watu chungu nzima wanaotuhumiwa kuhusika na maovu na uhalifu wakati wa miaka 13 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kanali Ahmed Habib Ali, mtaalamu wa silaha za sumu, ametajwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Syria kama mmoja wa maafisa waliosimamia utengenezaji wa mabomu 20 ya gesi ya sumu ya sarin yaliyotumika kushambulia miji kadhaa iliyokuwa chini ya waasi mnamo mwaka 2013 na 2017 na kuua zaidi ya watu 1,400. Na hatimaye Madrid. Polisi nchini Hispania imesema watu wasiojulikana walijaribu kuvamia nyumba ya mshambuliaji wa Barcelona na timu ya taifa ya Hispania, Lamine Yamal, saa chache baada ya kuisaidia nchi yake kutinga fainali ya kombe la dunia kwa kuibwaga Ufaransa. Kwa mujibu wa polisi wa jimbo la Catalonia, watu wawili waliokuwa wameficha nyuso zao walipanda ukuta wa nyumba hiyo iliyoko Espluç de Llobregat, nje kidogo ya mji wa Barcelona, lakini walikimbia baada ya kugunduliwa na walinzi binafsi. Gazeti la Vanguardia iliripoti kuwa nyumba hiyo iliwahi kumilikiwa na nyota zamani wa Barcelona, Gerard Pique, aliyekuwa mpenzi wake Shakira. Tukio hilo lilitokea alfajiri ya Jumatano, muda mfupi baada ya Hispania kuifunga Ufaransa mabao 2-0 mjini Arlington, Texas, na kutinga fainali ya kombe la dunia mwaka 2026. Mwisho wa habari za dunia kutoka DW Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.

0: Na leo usiku, nani kati ya Argentina ama England atafuzu kucheza finali ya kombe la dunia? Hilo litafahamika kwenye mchezo wa mwisho nusu finali unaokutanisha miamba hiyo ya soka duniani. Tumekuandalia uchambuzi. Kama ilivyo kawaida, unayo nafasi ya kutuandikia maoni kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Weka maoni yako kwenye Instagram ama Facebook na hata YouTube kwa anwani ya DW Kiswahili, kisha baadaye tutayasoma. Marekani imeendeleza hivi leo wimbi kubwa la mashambulizi makali dhidi ya Iran na kurejesha vizuizi kwenye bandari za jamhuri hiyo ya Kiislamu. Tehran nayo imejibu mapigo kwa kuzishambulia kambi za Marekani kwenye mataifa ghuba. Hatua hiyo inaashiria kurejea kwa vita kamili kati ya maadui hao wawili na hivyo kuyavunja kabisa makubaliano ya kusitisha vita. Bakari Ubena anasimulia zaidi.
1: Vita hivyo vimerejea ikiwa ni takriban mwezi mmoja tangu kusainiwa kwa mkataba uliolenga kufikiwa kwa makubaliano ya kudumu ya kukomesha vita vya Mashariki ya Kati. Wakati Marekani ikiendelea kuishambulia Iran usiku na mchana, Rais Donald Trump ametishia kuwa ikiwa Tehran haitarejea kwenye meza ya mazungumzo, mashambulizi hayo yataongezeka wiki ijayo na yatailenga miundombinu ya umeme na madaraja. Nalo jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran limesema limeshambulia kambi za Marekani huko Bahrain, Kuwait na Jordan, huku mataifa hayo ya Ghuba yakitangaza kuwa yamefanikiwa kuzuia idadi kadhaa ya mashambulizi hayo. Licha ya kurejea kwa uhasama, mazungumzo ya upatanishi kati ya pande hizo mbili yanayosimamiwa na Pakistan hayajasitishwa rasmi, huku suala la udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz likigeuka kuwa kiini cha mzozo huo. Jeshi la Marekani limesema limefanya mashambulizi ambayo yamepunguza kwa kiwango kikubwa uwezo wa Iran kuzishambulia meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz, lakini Tehran imesisitiza kuwa ujia huo utasalia kufungwa hadi pale Marekani itakapositisha kile ilichokitaja kuwa vitendo vya uchokozi. Kurejea kwa vita hivi kati ya Marekani na Iran kumepelekea bei ya mafuta kupanda, huku safari za ndege kimataifa zikivurugika, kama alivyoeleza Anita Mendirata, mshauri wa utalii na usafiri wa anga duniani.
2: Licha ya kuwa ni mzozo wa kikanda, lakini athari kwenye usafiri imeshuhudiwa kimataifa, na hii ni kwa sababu eneo hilo la Mashariki ya Kati linalokumbwa na mgogoro ndio njia muhimu ya anga inayotumiwa na ndege zinazoruka kutoka kote duniani, iwe ni ndege za abiria au za biashara, kwani karibu 30% hadi 40% ya safari za anga kote duniani hupitia njia hiyo.
1: Qatar, ambayo pia imekuwa miongoni mwa wapatanishi katika mzozo huu, imetoa wito wa kurejea kwenye michakato ya kidiplomasia, huku ikilani kile ilichokielezea kama mashambulizi ya mara kwa mara ya Iran dhidi ya mataifa ya Jordan, Bahrain na Kuwait, ikiaita ukiukwaji mkubwa wa uhuru wa nchi hizo tatu na utaratibu unaozingatia sheria za kimataifa. Duru kadhaa zinaeleza kuwa Pakistan imekuwa ikifanya kazi kubwa ili kujaribu kufufua tena makubaliano hayo ya usitishaji mapigano kati ya Iran na Marekani.
0: Alikuwa ni Bakari Ubena na hali jumla ya mzozo wa Mashariki ya Kati. Tumulike mzozo mwingine kati ya Urusi na Ukraine. Rais wa Halmashauri Kuu Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ameungana na viongozi wa Ulaya kuadhimisha siku ya taifa ya Ukraine mjini Kiev leo, akitangaza ushirikiano mpya wa uzalishaji wa droni na msaada wa euro bilioni 1 kwenye sekta ya ulinzi. Hatua hiyo imekuja wakati vita vya Ukraine na Urusi vikiwa katika mwaka wake wa 4. Sudi Mnete na taarifa zaidi.
3: Ukraine imekuwa ikabiliwa na tishio la Urusi tangu mwaka 2014 wakati Moscow ilipoiteka rasi ya Crimea, hatua iliyolaaniwa na jumuiya ya kimataifa kuwa ni kinyume cha sheria. Miaka 8 baadaye Urusi ilianzisha uvamizi mkubwa wa kijeshi dhidi ya Ukraine, vita ambavyo sasa vimeingia mwaka wake wa 4. Siku ya taifa Ukraine huadhimishwa kama ishara ya uhuru, mamlaka ya nchi na haki ya wananchi wake kujitawala. Lakini maadhimisho ya mwaka huu yamefanyika huku vita vikiendelea kushuhudiwa mapigano makali katika maeneo mbalimbali. Tangu kuanza kwa vita hivyo, maelfu ya wanajeshi na raia wamepoteza maisha, mamilioni ya watu wamekimbia makazi yao na miji mingi imeharibiwa. Mzozo huo pia umeongeza wasiwasi wa kutokea kwa mvutano wa moja kwa moja kati ya Urusi na muungano wa NATO ambao umekuwa ukiunga mkono Ukraine kwa silaha, fedha na msaada wa kisiasa. Mbali na Ursula von der Leyen, viongozi kutoka mataifa kadha ya kusini mashariki mwa Ulaya wamewasili mjini Kiev kushiriki mkutano wa kikanda unaojadili usalama katika bahari nyeusi na kuendeleza msaada kwa Ukraine. Hata hivyo,

0: licha ya uungwaji mkono huo wa kimataifa, bado hakuna dalili za kupatikana kwa makubaliano ya amani kati ya Ukraine na Urusi. Von der Leyen anasema hii ni ziara yake ya 11 tangu vita vilipoanza. Anasisitiza kuwa Umoja wa Ulaya utaendelea kusimama bega kwa bega na Kiev katika kulinda uhuru wake, huku akitangaza kuchangia mabilioni ya euro kwa msaada wa kijeshi, kifedha na kiutu.
1: Over recent months Ukraine has signed such drone deals with several countries from Europe to the Middle East.
2: Katika miezi ya hivi karibuni Ukraine imesaini makubaliano ya ushirikiano wa drone na mataifa kadhaa kutoka Ulaya hadi Mashariki ya Kati. Hii inaonyesha kutambuliwa kwa uzoefu wa kipekee ambao Ukraine imeupata vitani, kuanzia teknolojia na utengenezaji wa droni, mifumo ya kukabiliana nazo, usambazaji wa vifaa hadi matumizi ya rada, vituo vya ardhini na vingamuzi. Maarifa hayo yanapaswa kushirikishwa na kutumiwa kwa manufaa ya pamoja.
1: Must tap into this together.
0: Kiongozi huyo wa Umoja wa Ulaya anasema pia atatangaza hatua mpya ya kuimarisha ushirikiano kati ya viwanda vya ulinzi vya Umoja wa Ulaya na Ukraine. Aidha amesema kutakuwa na msaada zaidi wa kuwezesha Ukraine kuimarisha mifumo yake ya ulinzi wa anga kuelekea msimu wa baridi. Katika kipindi hicho cha baridi, Urusi imekuwa ikishambulia mara kwa mara miundombinu ya umeme na nishati ya Ukraine, kampeni ambayo viongozi wa Kiev wameitaja kuwa ni juhudi za kugeuza majira baridi kuwa silaha. Siku ya taifa Ukraine huadhimishwa kila mwaka tarehe 15 Julai, ikiwa ni kumbukumbu ya haki ya kitaifa ya kujitawala na kulinda mamlaka yake.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
4: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema itatumia nafasi ya wenyekiti wake wa mwezi huu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhamasisha hatua madhubuti za kukabiliana na ukatili wa kingono unaotokea wakati wa vita na migogoro. Waziri Mkuu wa nchi hiyo Judith Suminwa Tuluka amesema licha ya maazimio mengi ya Umoja wa Mataifa, wahalifu wengi bado hawajibishwi. Mwandishi wa DW Jean-Claude Balo alizungumza na kiongozi huyo pembezoni mwa vikao vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York. Ripoti yake inasoma studioni na Lilian Mtono.
5: Katika mwezi ambao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaongoza Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, serikali ya Kinshasa imeamua kuweka mbele suala la ulinzi wa raia, hususan wanawake na watoto wanaoathiriwa na ukatili wa kingono wakati wa migogoro. Tulipotaka kujua kwa nini serikali ya Kinshasa imechagua kwanza mjadala huo na mada ya ukatili wa kingono, Waziri Mkuu Judith Suminwa amesema hali ya sasa ya dunia inahitaji waathirika wa vita kupewa nafasi ya kwanza katika mijadala ya amani.
6: Il est important de commencer les discussions, les échanges.
7: Ni muhimu kuanza mijadala hii kwa kuangazia ulinzi wa raia, namna tunavyoshughulikia ukatili wa kingono, manusura wake na watoto wanaonaswa katikati ya migogoro. Tunapozungumzia amani, tusiwasahau waathirika wa vita.
6: Team de ces survivantes et survivants.
5: Eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekuwa likikumbwa na machafuko kwa miongo kadhaa. Makundi yenye silaha yameendelea kushambulia raia, kuua, kubaka na kuwalazimisha watu kuyahama makazi yao. Tangu mwanzoni mwa mwaka 2024, maeneo makubwa ya kiwemo Goma na Bukavu yamedhibitiwa na muungano wa waasi wa AFC M23 ambao Umoja wa Mataifa na mataifa kadhaa ya magharibi yanasema unaungwa mkono na Rwanda, madai ambayo Kigali imekuwa ikiyakanusha. Suminwa anasema pamoja na kuwepo kwa maazimio mengi ya Umoja wa Mataifa kuhusu ulinzi wa wanawake wakati wa vita, bado hatua za utekelezaji zimekuwa dhaifu. Tulimuuliza anatarajia nini hasa kutoka kwa Baraza la Usalama.
6: Non seulement les sanctions, mais
7: tunataka sio tu kuona vikwazo, bali kuhakikisha wote waliotenda uhalifu wa kivita wanawajibishwa. Ukatili wa kingono katika migogoro unaweza kuwa uhalifu wa kivita, uhalifu wa kimataifa na wakati mwingine hata mauaji ya kimbari.
6: On peut parler de génocide.
5: Waziri Mkuu huyo wa DRC anasisitiza kuwa haki kwa waathirika haiishii kwa kuwafikisha wahalifu mahakamani pekee. Anasema manusura wanahitaji pia fidia, huduma za kuwajengea upya maisha yao na hatua zitakazozuia uhalifu huo kujirudia. Lakini licha ya juhudi mbalimbali za upatanishi zinazofanyika katika eneo la Maziwa Makuu, wanawake wanaendelea kuwa waathirika wakubwa wa vita. Na tulipomuuliza nini kifanyike ili kubadili hali hiyo, Suminwa amesema ni wakati wa jumuiya ya kimataifa kuacha kutoa ahadi pekee na kuanza kuchukua hatua kwa vitendo.
6: Aujourd'hui, la question des violences sexuelles,
7: ukatili wa kingono dhidi ya wanawake leo unatumiwa kama silaha ya vita. Ndio maana tunatoa wito suala hili lipewe uzito maalum. Wanawake hawa wana haki ya kulindwa, kuheshimiwa na kupata haki zao. Haiwezi kubalika waendelee kukumbwa na ukatili huu.
8: A confronté à cette question de violence.
5: Kauli ya waziri mkuu wa Kongo inakuja wakati Umoja wa Mataifa ukiendelea kutahadharisha kuwa ukatili wa kingono unaohusishwa na migogoro unaongezeka katika maeneo mbalimbali duniani, huku mashirika ya haki za binadamu yakisisitiza kuwa kuwawajibisha wahusika ndio njia muhimu ya kuzuia uhalifu huo usijirudie.
4: Asante sana Lilian Mtono. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu lenye makao yake makuu mjini New York, mjini London Uingereza, Amnesty International limeionya klabu inayoshiriki ligi kuu ya kandanda ya England Aston Villa kuwa mkataba wake wa ushirikiano wa tembelea Rwanda utatumika na nchi hiyo ya Afrika kuisafisha rekodi yake mbaya ya haki za binadamu. Taarifa kamili inasomwa hapa studioni na Michael Kwena.
9: Aston Villa hapo jana Jumanne ilithibitisha kuingia kwenye mkataba na tembea Rwanda, ikiuelezea mkataba huo kama mkataba muhimu zaidi wa ushirikiano katika historia ya klabu hiyo. Kwa makubaliano hayo, nembo ya tembelea Rwanda sasa itachapishwa kwenye fulana za timu za wanaume, wanawake na hata watoto katika klabu hiyo ya Aston Villa. Lakini mkataba huo umekosolewa na shirika la Amnesty, ambalo mkuu wake wa kampeni nchini Uingereza Felix Hawkins amewaambia waandishi wa habari kuwa ni wazi kuwa Rwanda inatumia michezo kulisafisha jina lake kutokana na rekodi yake mbaya ya haki za binadamu. Hawkins amesema nchi hiyo inajulikana kwa kamata kamata ya raia wake, mateso na kubinya uhuru wa kujieleza. Ameendelea kusema kuwa mapigano yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamechangiwa pakubwa na Rwanda kupitia uungwaji mkono wake na waasi wa M23 na vitendo vya moja kwa moja vya jeshi lake mashariki mwa Kongo. Serikali ya Rwanda lakini imekuwa ikikanusha kuwa inaunga mkono kundi lolote la waasi au kuhusika kivyovyote vile kijeshi katika mzozo unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sasa Amnesty inasema ni wakati wa vitendo hivyo vya Rwanda kujisafishia jina kupitia michezo kusemwa wazi, na kwamba Aston Villa na ligi kuu ya Uingereza vinastahili kuhusika katika hilo. Mabingwa wa ligi kuu ya Uingereza Arsenal walikuwa na mkataba wa tembelea Rwanda, ambapo nembo hiyo ilikuwa imechapishwa kwenye mikono ya fulana zake. Mkataba huo na Arsenal ulianza mwaka 2018 na kufikia mwisho mwezi uliopita, huku klabu hiyo ikiwekewa shinikizo katika kipindi hicho kufuta mkataba huo. Francesco Calvo, mkuu wa biashara katika klabu ya Aston Villa, na yeye amesema kuwa anauona mkataba huo kama fursa ya utalii, uwekezaji na maendeleo ya kimichezo. Tembelea Rwanda pia ni mdhamini wa fulana za klabu ya Atletico Madrid inayoshiriki ligi kuu ya Uhispania, na mwaka jana iliurefusha mkataba wake na mabingwa mfululizo wa Ulaya Paris Saint-Germain hadi mwaka 2028. Chini ya mkataba huo, nembo ya tembelea Rwanda itachapishwa mbele ya fulana za mazoezi za timu za wanaume na wanawake za Paris Saint-Germain.
4: Asante sana Michael Quina. Tunabakia bado kwenye eneo hilo hilo la michezo, lakini sasa ni kombe la dunia. Na swali kubwa jioni hii ni je, Lionel Messi ataiongoza Argentina kwenye fainali nyingine ya kombe la dunia, au England itaandika historia kwa kuivunja ndoto hiyo? Siku leo macho ya dunia yatakuwa mjini Atlanta, ambako mataifa hayo mawili makubwa yatapambana kuwania tiketi ya kucheza fainali. Lakini swali ni nani ana silaha za kutosha kumzuia Messi? Jacob Safari wa dawati la michezo yuko upande wa pili wa studio hapa kutuchambulia mtanange unaokuja. Jacob, gumzo ni Lionel Messi. England inazo mbinu za kumdhibiti? Kocha wa England amesema nini kuhusiana na jaribio lolote la kutaka kumzuia Messi
10: asifanye? Kocha wa England Thomas Tuchel, Mjerumani huyu, amezungumza na akasema kwamba anatafakari, ingawa bado hajafikia uamuzi, anatafakari kutumia mbinu ile ambayo Waingereza wanaita man marking, yani kuwa na mchezaji, kuteua mchezaji mmoja ambaye atakuwa na Lionel Messi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa mechi. Yani kila anapokwenda Messi, yeye yuko naye, haijalishi kama ana mpira au hana mpira. Kwa hiyo anamdhibiti asifanye mambo yake Lionel Messi. Amesema hiyo ni mbinu ambayo ni ya zamani, ambayo imekuwa ikitumika na makocha, lakini anaitafakari, bado hajafikia uamuzi. Kwa sababu gani anasema hivyo? Anasema kwamba Messi ni mchezaji ambaye ni mjanja sana, anafikiria kwa haraka na anajua, ana uwezo wa kujua mpira utakapokwenda kabla wachezaji wengine bado hawajafikiria.
11: Kwa hiyo itakuwa ni lazima kumdhibiti.
10: Kwa hiyo itakuwa ni lazima kumdhibiti. Usipomdhibiti Messi basi atakuangamiza, na ndivyo alivyosema Thomas Tuchel.
11: Na hiyo haitoiweka England kwenye hatari kwamba kama itakuwa inatumia muda pengine mwingi kumdhibiti Messi, naweza ikawa inawaacha wachezaji wengine wa Argentina wanaweza kuamua mchezo huo nusu finali.
10: Ndio, kuna hatari hiyo, tena ni hatari kubwa sana kwa sababu Messi si mchezaji wa pekee ambaye ni hatari katika kikosi hiki cha Argentina. Kama ulitazama katika mechi yao iliyopita, wachezaji wengine pia waliweza kufunga mabao ingawa Messi pia alihusika, lakini kuna hiyo hatari kweli kama ulivyosema, kwa sababu wakiwa wote macho yao wameelekeza kwa Messi na hao wachezaji wengine wa Argentina pia ni wachezaji mahiri na wakulipwa na wanaweza pia kukuadhibu. Kumbuka hii timu ya Argentina si kwamba Messi peke yake ndio huwa anafanya kila kitu. Kuna hao wachezaji wengine ambao wanasema kwamba wamejitolea tu safari hii kwa sababu ndilo kombe la dunia la mwisho la Messi, wamfanyie kazi yote ngumu yeye
11: na kumwachia
10: yeye amalizie. Kwa hiyo hawa wachezaji wengine pia ni wazuri, wana uwezo wa kuleta hatari kwa timu ya England. Wanastahili wawe makini sana na hilo.
11: Na jana tuliona Hispania ikiitoa Ufaransa kwa ustadi mkubwa kabisa na kutinga finali bao 2-0. England inaweza kujifunza nini kutokana na nusu finali hiyo ili kuepuka kuadhibiwa na Argentina kwa maoni yako?
10: Kwa kweli nafikiri hizi ni mechi mbili tofauti, jana Ufaransa na Uhispania na leo Argentina na England, zitakuwa mechi mbili tofauti. Kwa sababu gani? Uhispania kama tulivyosema mchana kwamba ni timu ambayo inacheza kwa kudhibiti sana mpira. Leo hii Argentina na England, nafikiri timu zote itakuwa katika masuala ya udhibiti mpira itakuwa 50-50, lakini itategemea sasa mchezaji ambaye atajitokeza na kuibeba timu yake. Kwa hiyo nafikiri England wanachostahili kujifunza labda kutokana na nusu finali ya jana ni kwamba wasiwategemee wachezaji wao mahiri kina Jude Bellingham na Harry Kane, manake hao ndio wachezaji ambao wanategemewa sana na wanatajwa sana katika hili kombe la dunia unapozungumzia England, kwa sababu England kufikia sasa hivi wamefunga jumla ya mabao kama sikosei 12 katika kombe hili la dunia. Na mabao 13 na 12 kati hayo yamefungwa na Jude Bellingham na Harry Kane, hawa wachezaji wawili. Hiyo inaonyesha umuhimu wa hawa wachezaji wawili. Kwa hiyo wasiwategemee tu wao, kwa sababu wanaweza kuzimwa pia wao kama vile kina Mbappe na kina Dembele walivyozimwa jana. Na wakizimwa je, timu itakuwaje? Kwa hiyo wajifunze kutokana na hilo, wacheze kama timu badala ya kutegemea wachezaji.
11: Tumezungumzia zaidi nafasi ya Argentina mbele ya England. Sasa nikupe jukumu la kwako Jacob, ungekuwa kocha wa Argentina kwa England, mchezaji gani usingempa nafasi kutamba uwanjani?
10: Nafikiri Argentina wanastahili wawe makini sana na wachezaji wa wingi za England. Ni wachezaji ambao wana kasi sana. Namzungumzia kama Bukayo Saka. Ni mchezaji ambaye ana kasi, ana nguvu na ni mchezaji mrefu sana. Anaweza kupiga chenga za haraka na akiwa katika eneo la adhabu lile, usipokuwa makini unaweza kutoa mkwaju wa penalti. Mabeki wa Argentina, nazungumzia Lisandro Martinez moja na Romero, ni wachezaji ambao wako haraka sana kutia mguu, na hiyo ni hatari, unaweza kutoa mkwaju wa penalti kwa haraka. Kwa hiyo Bukayo Saka upande wa kulia, huku upande wa kushoto kuna Marcus Rashford iwapo atapewa nafasi, ama Anthony Gordon. Ni wachezaji ambao wana kasi, wanastahili wawe makini sana na hawa wachezaji. Wasipokuwa makini, basi hawa nao pia wanaweza kuangamiza.
11: Kwa kifupi sana, kabla ya mchezo wa jana wa Hispania na Ufaransa, wengi walikuwa wanaamini Ufaransa ingekwenda finali, na utabiri watu walikuwa wanasema pengine itakuwa Ufaransa na Argentina. Tunaweza kutarajia kweli maajabu kwamba Argentina safari yao ikaishia leo na England ikaenda finali? Uwezekano upo
10: kwa kweli, kwa sababu hizi timu mbili ni timu ambazo zina uhasama wa tangu jadi, na Argentina kwa mara nyingi inakuwa inaifunga England, lakini safari hii England wanakuja na mbinu zingine. Wameonyesha katika hili kombe la dunia kwamba hawahitaji kucheza mchezo mzuri ili kutoa ushindi. Wanaweza kucheza vibaya lakini wakatoa ushindi vile vile.
11: Usimalize uhondo, Jacob Safari. Wewe naamini utakuwa kwenye runinga baadaye kufuatilia mtanangi huo, na pengine kesho tutapata tathmini pana zaidi ya kile kitakachotokea usiku leo. Nisome ujumbe uliotuandikia kuelekea mwisho mwisho matangazo haya, na kuna kwanza kwenye Facebook Clever Janvier wa Geita, Tanzania, unasema Ufaransa hakuna kukata tamaa, tunajipanga kwa kombe la dunia lijalo. Wakati Josephat Magumba unasema England hawezi kutumbua mbele Argentina. Medi Siviha wa Goma kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unasema hongera sana timu ya Hispania.
10: Franklin Mbure Palangio anasema finali itakuwa Hispania na England. Halafu Maneti Magongo Kione anatokea Iringa kule anasema kila laheri kwa timu ya England na Juventus Joas. Anasema naona Argentina inakufa leo, hakuna timu hapo.
11: King Majuto hujasema unatokea wapi, lakini unasema Argentina lazima wapigwe tu, hakuna namna. Wakati Umari Shumari unasema Argentina ataishinda England mabao 3-1. Na Robinson Wilson, ujumbe wako umefika, unasema ukatili ni jambo baya sana, linapaswa kudhibitiwa.
10: Barnabas Daudi Kulaya yuko Moshi kule na anasema hongera Uhispania kwa kuwafunga Ufaransa, ila kombe ni la Messi. Jopa Mdindile anasema Argentina ni moto sana. Alafu Haji Luzoga wa Mwanza, Tanzania, anauliza vita vya Urusi na Ukraine vitaendelea mpaka lini? Kisha Joachim Salutaru anasema Marekani na Iran fanyeni mazungumzo kumaliza vita vyenu.
11: Kwenye channel ya YouTube, Almach Nestori unasema kauli za Trump ni ishara kuwa Marekani imeshindwa vita. Christopher Lisa ukiwa Dar es Salaam kule Tanzania unasema Argentina itashinda leo dhidi ya England. Wakati Abdul Muhudhar unasema Argentina itaingia finali na italibeba kombe la dunia.
10: Kayuni Rashid anasema karata yangu naitupa kwa timu ya England kwenye mechi ya leo. Alafu Eustopius anasema nawatakia Argentina ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya England.
11: Mchezo ni dakika 90, Jacob. Mwisho wa matangazo ya jioni. Shukran sana sana kwa kututegea sikio na kutufuatilia popote pale ulipo. Kwa niaba ya Jacob Safari na timu nzima idhaa ya Kiswahili ya DW, jina langu ni Rashid Chilumba, na kutakieni jioni njema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.